0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Pesem o Nibelungih, peta zgodba. Kako Siegfried prvič zagleda Krimhildo. Odlomek. Prevod Mirko Avsenak. Že tu je ljubezniva, kot zarja jutranja prodre oblake mrke. Neha nemir srca za njega, ki jo v duši že nosi dolge dni. Krasna in vsa prijazna zdaj tu pred njim stoji. Številni žlahtni kamni z obleke ji blešče, lid, rožnata pa barva, prikupen sitej. Ne misli kdo, kar hoče, priznati mora to, ni videl še dekleta, ki je tako lepo. Kot svetli polni mesec vse zvezde prekosi, kosi iza oblakov njegov se zasveti. Koliko bolj ta si je od drugih vseh žena, kako junaka v zalih razname srca vsa. Bogati, glej, dvorjani korakajo pred njo, junaki plemeniti se gnetajo hudo, da bi morda prikupno dekleto videli. To v Siegfriedu veselje in žalost prebudi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, vam želiva Gašper in Panajc, frekvenc Radia Gorenc. Malo še manjka, do šestih, sonce je že ušlo in tole bo ena luštna sreda, 6. maja. Sedaj pa z glasbo naprej. Dobro jutro.

Ja, takole, Gašper in Panajc sva v vaši družbi na frekvencah Radija Gorenc, tukaj pa tudi sama odlična glasba. Prihajajo

0: Ja, naj bo razigran in lep tale pomladni dan. Pride tudi Domen Kumar. Ampak kaj pa bi bile ustnice brez poljubov?
1: In kaj bi ustnice brez poljubov in dotiki brez strasti?
0: Ampak najprej pa gremo za dobro jutro v Dalmacijo z Markotom. Dobro jutro.

0: Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 15 v alpskih dolinah okoli 6. Najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija. Pazljivo, če ste na poti proti Ljubljani, kaj ti predmeti na vozišču na Gorenjski avtocesti ovirajo promet med počivališčem Povodje in priključkom Šmartno proti Ljubljani. Pa še to, cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj, cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri, torej 7. maja, od 8. pa do 14. ure. Obvoz je lahko čez Ljubelj in nato na Železno kaplo oziroma obratno. Srečno, previdno in strpno na cestah.
1: Baba, te kurenica pržgim, pa kavo prestavim.

0: zvezdi. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, svoj rojstni dan pa danes praznuje slovenska igralka Tjaša Železnik. Večina jo pozna po vlogi Ane Ban v seriji TV Dobar dan. Leta 2004 je prejela Severjevo nagrado, leta 2006 pa nagrado Vesna za najboljšo glavno žensko vlogo na 9. festivalu slovenskega filma v Portorožu. Lani pa je zaigrala v filmski uspešnici Belo se pere na 90, kjer je zaigrala mamo Bronje Žakelj in soprogo Jurija Zrneca. No, Tjaša je znana tudi po sinhronizacijah v številnih risankah. Ampak ne praznuje danes samo Tjaša. Danes praznujejo številni znani in uspešni. Ampak Tjaša, najprej tebi vse najboljše, vse najlepše in, no ja, vseeno je tudi ona nekak punca iz Ljubljane.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.
3: Radio Gorenj je the best.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
1: Moji videzi, tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
6: Daj še eno.
5: Ni nikoli zadnja. Čas je, da se lep dan začne. Danes je moj dan. Dobro jutro.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Ja, danes praznuje tudi eden in edini Goran Dragić. Gogi je zadnjo tekmo v ligi NBA odigral pred 3 leti v dresu Milwaukeeja. V Združene države Amerike je prišel leta 2008, bil je tudi član Phoenix Sunsov, pa Miami Heata, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in Chicago Bullsov. V ligi NBA pa je odigral več kot 1000 tekem in dosegel 13.448 točk. V dresu Slovenije pa je zbral 90 nastopov. Dragić je bil član prve peterke na 2 evropskih prvenstvih. Leta 2014 je pristal tudi v 3. peterki lige NBA in obenem prejel naziv za igralca, ki je najbolj napredoval. Leta 2018 je igral tudi na tekmi zvezd lige NBA ter bil 4-krat igralec tedna lige. Dragiću pa se je poklonila tudi Košarkarska zveza Slovenije, ki je upokojila njegov reprezentančni dres številko 3. Ja, Gogi, vse najboljše, vse najlepše.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. To traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.
2: Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije na razumljiv način in da te stiske, ki vidimo, ko otrok, mladostnik zboli, ko ima neko težavo, je cela družina, bom rekel, v stiski in seveda v ambulantah razložimo stvari, ampak veste, ne, ko pridemo ven iz ambulance, poraja številna vprašanja, veliko stvari pozabimo in je dobro, da so stvari tudi zapisane in namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo.
1: V Kamniku so začeli sanacijo 5 večjih zemeljskih plazov, ki so nastali po poplavah. Sanacija bo predvidoma stala dobra 2,7 milijona evrov. Gradbena dela na 3 lokacijah v Lanišah in Tunicah že nekaj časa potekajo, medtem ko se je sanacija plazov Žale in Zagorica nad Kamnikom začela v aprilu. Na dinamiko izvajanja del pomembno vplivajo tudi vremenske razmere. Ta konec tedna Tržič znova postaja središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja Minfos 2026 se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki in obiskovalci od blizu in daleč. Več pa predsednica turističnega društva Plac Judita Belhar.
3: V samem prireditvenem prostoru, v tej prenovljeni dvorani BPT, je ta prodajni razstavni sejem. Razstavljavci prihajajo iz Slovenije, iz tujine, tega je ogromno zavidati. Poleg tega je pa tudi še kar možen ogled šentanskega rudnika v stolpu. To je posebna razstava, ki je rečemo šentanski rudnik, kraj pod nami. Potem imamo tudi kakšne novosti na samem prireditvenem prostoru. Letos, na primer, se nam bo pridružilo avtomoto društvo Tržič, so obljubili, da bojo pripeljali kakšen starodobnik in moram reči, da smo tudi veseli, da smo letos cene vstopnic pustili na isti ravni, tako kot lansko leto.
1: Več informacij pa na trzic.info.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše na zahodu države, proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 pa do 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo lahko nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Proti Ljubljani gre počasi praktično iz vseh smeri. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri med 8. in 14. uro. Obvoz pa čez Ljubelj in Železno kaplo oziroma obratno. 7 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Gašpar. Sva lepo zapel majčkan zraven.
1: Majči.
0: Naši majči.
1: Tako.
0: Ja. Namreč, danes praznuje najna v bistvu šefica.
1: Ko je, ja?
0: Naša glavna, odgovorna urednica. Ne veš, kva je bolj? A je bolj glavna, je bolj odgovorna. V glavnem Maja danes praznuje svoj rojstni dan. In kaj lahko želiva? Vse najboljše, vse najlepše.
1: Ljubezni, sreče, zdravja, uspeha.
0: Pa da bi jo testo ubogal.
1: Tako.
0: Ja, to je tudi pomemben. še na mnoga zdrava leta, a ne?
1: Tako, ja.
0: A v kaj zapela kolikor kapelc?
1: Dej, začni. Sam da ne boš previsok začel.
0: Sej to me skrbi, tako da rajš ne mogoče. V glavnem, Maja, radi te imamo.
1: Tako.
0: In lepo, lepo praznuj. Pa jaz mislim, da najboljš, da jih zavrtimo. Nje je tako ljubega Oliverja.
1: Ja, pa ljubčka na lička.
0: Ljubčka, ja, tako. Pa v bistvu je res, ne? Mi dvaj ne morava reči, da jo ljubiva, ne? Mala te pa oba dva rada.
1: Tako.
0: Tako.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Oglasi.
2: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
3: Vrtni žar.
2: Turbo, turbo, turbo, turbo, France.
3: Balkonski žar.
2: Žari turbo, France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
4: Ti, Peška, a kaj veš, kam je sloh les prodal?
5: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
4: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
5: Točna tista. Men zmer je Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.
6: Kokoši heroj.
7: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije, naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
8: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
7: To mi deli.
8: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
7: Več informacij www.kazurplanet.com.
9: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
10: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info. Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

pokrovitelj jutranje peškarije je... Steklarstvo Frlan d.o.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite steklarstvo Frlan d.o.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ate so čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-čibašek.com.

0: Konečno odpire, pa pa muhe not hodijo.
1: Jaz sem risa, ne.
2: Želimo mu, kako bi rekel...
0: Velik zdravja, samo zdravje, Nuca. Vse delimo,
2: to ja, to ja, zdravje, ja. Sicer, ja, lej, drugače ja. Na Titaniku so bili vsi zdravi, ne.
0: Ja, sam sreči nisem imel.
2: Sreči nisem imel, ja, ne. Tako da tudi srečo mu moramo...
0: A veš, da je bil zdaj Janković, prven babic, pred volitvah bojo jesen, ki sto let stara, v Ljubljan.
2: Ja, ja.
0: Pa prav ona, voliva te bom, dokler bom živa. Je rekel Janković, tudi pol bo še, ne?
1: Ja,
2: ja. Tako.
0: Kateri jezik v Kranju je pa za Albanca najtežji v šol?
1: A, boh, kjer?
0: Angliščina.
1: Zakvaj.
0: Angliščina. Ker mora albanščino, slovenščino, pa se pa...
1: Popa,
0: pa pa še...
1: Ja, ja, sad ja ni ve enega dobrega.
2: No, kako Hrvat, kako Hrvat...
1: To ja.
2: Kako Hrvat
1: ja.
2: Po angliščki reče srečno novo leto.
1: Kako?
0: Ne vem.
2: Happy New Year!
0: No, ko se pa po angliški reče, jaz sem moja luna.
1: I'm my moon. I'm my moon.
2: Ti po hrvaški?
0: My moon no, ko se pa reče po hrvaški, kočijaš.
2: Kočijaš?
0: Ja.
1: Po hrvaški?
0: Po hrvaški.
2: To ne vem.
0: Koč... Konju dupe posmatrač.
1: A, ok.
0: Veš, kako je pa žlep.
1: Žlep?
0: Ja. No. Okolo kučno pišalo.
1: Dobro.
0: Ja, a veš, kako je pa... pas za tlače. Okolo trbušni pantalono držač.
1: Dobro.
0: Ja, ja.
1: Zdaj ti...
0: Kako pa je klavir?
1: Slovar. Klavir?
0: Ja.
1: Ne vem.
0: Ruko tipitalno mrdalo.
1: Ruko tipitalno. Tipitalno. Oh my god.
0: Mož kliče ženo,
1: ja.
0: Jani naš. Draga, kva ti ljubš morja, hriba. Prav, a mi už na zlet pelo, ne, reko, sam ti šal za oskrit, kaj pujem.
1: Jani pa zanč zjutraj
2: ja.
1: V nesreč nagnu flašo vode na mest flašo šnopsa.
0: Ja.
1: Až kog se je ustrašil, da nima korone.
0: Ja, to je
1: dobro. A
0: ja,
1: me
0: je
1: dopusa ja. Reč.
0: Ja. Reko, veste, kako pravi, če že za dopust ni zaslužil, za kaj vse božičenca.
1: Na primer?
0: Ja, ne,
2: ja.
1: Ne.
2: Zjutraj se pelen tle dola, veš.
1: Kam?
0: Ja.
2: In pulca ostavljajo. Da te videla, no?
0: Ja, ja,
1: kje?
0: Ja, ja.
2: Ne, ko jih priješ utržač dol, par.
1: V Maja, na kje?
2: Ne. Tle že utržač priješ dol, par bazeno dol, no?
0: Ja, ja.
1: V redu.
2: Prav, dober dan. V toku je akcija, vozimo trezni, a ne?
0: Ja.
2: Sem rekel, po kome ene poje ustavljate? Trezne ustavite.
1: Ja.
0: Kde pa je ženska stara?
1: A?
2: Stara.
0: Začne li me so zrče hoditi v zreče.
1: A, jo, jo, da, ja, ja, treba rehabilitirati.
0: Reko, ču, ja, tako je mama travo kadila. Prav, zakaj pa pejdi v kuhinjo pogledati, kak sarmo zvija.
1: Joj.
0: Maja se je odločila, da bo prespala pri fantu in mami pošle SMS.
2: Ja.
0: Danes me ne bo. Pa je mama nazaj odpiše, ne, zato to pa jutr.
2: A je šle v knjiženc, imajo zunetele knjige za odpis.
1: Ja.
2: Te ta stare, veš, ki so že zmucane, pa take, ki haben nabere, pa tole, glavno. Ti in jaz zanč vzamem eno knjigo, a ne?
1: Are.
2: Ti in najdem noter recept za izganjanje hudiča.
1: O, moj bog.
2: Ti grem jaz nabav tega. Žabe, lasi, živalski oči, svinc, suhe korenine, mrkača.
1: Manja.
2: Pa nekaj nujnih stvari, takih, ki piše še noter. Jaz to zmešam, kuham, ega, tako, ko se piše, a ne?
0: Ja.
2: Se namažem pod pajsko, po stegnah, ega, vse stene pošpricam po bajte, a veš. Te žena, po pizdi, ega, ega, adio, jaz grem. Tako, da zgleda, deluje.
0: Ja.
1: Revca.
0: No, ljubica. Tako, počas, počas. Pritisni sklopko, pa daj v prvo. Ok, ok. Kaj pa zdaj? Zdaj pa počas puščaj sklopko. Kako počas, no? Prav, koliko takrat imaš drisko, pa brada prdano.
1: Ja, da se predstavlja,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Janez večer pride z druge zmene, dan sosede na stov v kuhno, pa prav žen, kva pa za večerjo, pa una se postav. Zapeljivo pred njega. Mogoče je. Pravda ima mir, rekel se že doktor, rekel se smeno čmastnega.
2: Ja, ja, seveda. Drugač moja žena, veš.
0: Ja.
2: Pa prav svojemu fotru, a ne. Prav, da mu kaj jest, a ne, kukar zet, a ne, kaj pomagal, a ne. No in je on lepo povedal. Ljuba moja hčerka, tvoj mož, pač moja malinkost, a ne, je naredil že vse, ki tebe v ženu. Namo ga več matretirali.
1: Varja.
2: Ja.
0: Se zanč te je za nekolegico srečo. O, reko, ko se pa ti zrediva, to je, oh, reko, to je, to ni noč, až kakšna sem pa prih, tako kako krsti zdaj.
2: Šola,
1: grda.
2: Šola, ne, šola je zdaj spet, počitanci konc. Ti baba učiteljca sprašuje, ne,

0: Čemu si mus?
1: Pa bo učiteljce zbrešuje.
0: Ja, če jo daje v živo.
2: Koga?
1: Ja, ja. Pa bo učiteljce zbrešuje, kdo je junak, ne?
2: Junak.
1: Sede, Janez za knjitiha, ne? Vidite, sem vam zmerjal, ne?
2: Ja.
1: Pa prav, junak je tisti, ki komu reši življenje. Prav, odlično, Janezak. A pa kjer ga poznaš? Pravijo, jaz sem junak. Jaz sem svojemu nečaku rešil življenje. Učiteljcu, koga? Ko pa je bo, ne? Ko pa si naredil? Prav, sester sem skril kontracepcijske tablete.
2: Ja.
1: Ja.
0: Danes imam pa jaz zaključno misel.
2: No, daj zaključno.
0: Lahko.
2: Sahur.
0: Bila sva tako srečno zaljubljena in potem je se pokvarila. Ko? Odločila se je, da bo zapustila moža in se poselila k meni.
2: O, oh,
0: je globoka misel.
2: To je ja, zdaj, ja, ja, izpoved.
0: Hvala.
2: Na konec.
0: Ata, dober, praznuj.
2: Ja, vse najboljše. In srečno.
0: Vse se.
2: Adio.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofji Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj, oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite Steklarstvo Frlan d.o. na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost. Ej, ta star, sam gledaš, ate so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila, ate so čibašek. Čibašek d.o.o. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. Ata sa Čibašek komenda.

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Na vzhodu so možna tudi sončna obdobja, no najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 pa tja do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zjutraj v Alpskih dolinah bomo namerili okoli 6 drugod od 10 pa do 15, čez dan od 17 pa do 23 stopinj Celzija. Ja, pestro je pa tudi že na cestah, zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Zastoji so na vseh vpadnicah proti Ljubljani. Nocoj bo zaprta tudi Štajerska avtocesta na relaciji Šentrupert-Vransko v smeri proti Ljubljani, in sicer od 21. ure dalje pa do predvidoma 4. ure in 30 minut. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta že jutri med 8. in 14. uro. Obvoz čez Ljubelj, Avstrijo in Železno kaplo ter obratno. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi.
1: Samo pogledat greva, aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
0: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
7: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
8: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fitinge potok, gun holandce potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu Šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
9: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 512 432.

Ja, sedaj pa gremo na drugo stran Atlantika, kjer je ameriška pevka v ponedeljek na sodišču, torej ameriška pevka Britney Spears, v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu priznala krivdo za neprevidno vožnjo pod vplivom alkohola in se tako izognila zaporni kazni. Policija jo je aretirala marca letos po preizkusu alkoholiziranosti sredi noči, ko je z avtomobilom zavijala po cesti sem in tja. Njen odvetnik se je s tožilstvom uspel dogovoriti za 12 mesecev pogojne kazni brez zapora. Poleg pogojne kazni mora še v program za zdravljenje odvisnosti. Sodnik pa je odredil, da ima lahko priposlej pri sebi le zdravila na recept. No, Britney Spears je v 90-ih letih zaslovela z številnimi uspešnicami, med njimi tudi Baby One More Time. No, tudi na zdravljenju je Britney že bila in lahko rečemo, da je to storila zopet. Ups.

0: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi pr na Svipavski dolini.
1: Kako je dobra bolezen, kako je dobra bolezen,

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Stranka Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar Svoboda očita kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izreče opomin z objavo na spletnih straneh državnega zbora. V UKC Ljubljana so ob Mednarodnem dnevu babic letos prvič organizirali tudi dan odprtih vrat, kjer so obiskovalcem predstavili delo babic in razkazali prostore. Diplomirana babica Martina Potisek o ključni vlogi babic pri vodenju poroda in pomankanju kadra.
2: Že v svetovnem merilu vemo, da kjer so babice, tiste, ki vodijo porod in to oporodno obdobje, so načeloma boljši rezultati, a ne manj perinatalne bolevnosti pa umrljivosti, manj nekih porodniških intervencij potrebnih in tako naprej. Je pa tudi pri nas kar nekako pomankanje. Kaj temu botruje, ne vem čisto točno. Jaz verjetno najša generacija, urniki so malo problematični, take stvari.
1: V občini Železniki potekajo dela v vaškem jedru v Sorici, več pa železnikarski župan Marko Gasar.
3: Kjer se gradi hodnik za pešce, avtobusna postajališča in ureja komunalno infrastrukturo. Dela že dobivajo obris zaključne faze, grob asfalt na področju dela ceste je prav tako že položen in računamo, da bomo v roku enega meseca ta projekt tudi zaključili.
1: Petek 8. maja ob 11. uri na Slovenskem trgu v Kranju mestna občina Kranj organizira mednarodno kuhinjo pobratenih in prijateljskih mest. Učenki in učenci 10 kranjskih šol so se naučili pripraviti izbrane jedi, ki jih bodo na Slovenskem trgu postregli obiskovalcem. Predstavili se bodo z italijanskimi, francoskimi, britanskimi, balkanskimi, turškimi, ameriškimi, kitajskimi, avstrijsko-nemškimi, madžarskimi in japonskimi jedmi. Prav tako bo na voljo tudi pokušanje domače, kranjske kuhinje.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 pa do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo lahko nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 pa do 15 stopinj Celzija. Najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Počasi gre predvsem proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Vodice Moste, dolg je slab kilometer. Tudi na vodiški obvoznici gre počasi, zastoj je dolg 1 kilometer. Počasi gre tudi na relaciji Medno-Ljubljana, tam je zastoj dolg slaba 2 kilometra. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Jutri pa bo zaprta tudi cesta Spodnje Jezersko predvor in sicer med 8. in 14. uro. Obvoz pa je mogoč čez Ljubelj, Avstrijo, Železno Kaplo in obratno. 8 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 1-1-3. Elvis Fajkovič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. V dnevniku dogodkov gorenjskega OKC so policisti v preteklem dnevu na področju prometnih zadev beležili 3 prometne nesreče z materialno škodo. Zaradi kršitev javnega reda so posredovali 5-krat na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Z področja kriminalitete so beležili 2 kazniva dejanja tatvine motornih vozil, in sicer sta v Kranju in Škofja Loki odtujena osebna avto znamko Renault, v Ukancu pa je bilo najdeno odkrito eno ukradeno vozilo znamke Citroen. Policisti so obravnavali tudi kaznivo dejanje ponarejanja denarja, in sicer so v Kranju odkrili 2 ponaredka za 10 in enega za 100 evrov. V različnih dogodkih so policisti beležili pogrešano osebo. To bi bilo vse iz OKC policijske uprave Kran. Vam in vašim poslušalcem pa želimo lep in predvsem varen dan.
1: Pa mirno sredo.

0: Oglasi. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
3: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
4: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: popolni piknik. Ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Ja, tako je. Včeraj smo začeli našo spomladno akcijo Popolni piknik. In ta popolni piknik sestavljamo skupaj, se vemo, z vami. In rabimo seveda razne sestavine, okusi so različni, različni so načini peke. Vsak dan vas zato na našem Facebooku čaka novo vprašanje. Kaj bi raje videli na krožniku, kaj v kozarcu, kaj ne sme manjkati na pravi piknik dekci? Gašpar, kaj ne sme manjkati na pravi piknik dekci?
2: Kaj dobrega za pojest?
1: Ja.
2: Kaj dobrega za popit?
1: Ok, pa kaj še?
2: Kakšna fajn punca.
1: No, tle sem te čakal, pa kaj še? Kaj pa muska? Harmonka?
2: Je, to imam pa jaz zraven.
1: No,
2: ja, ja.
1: Ti imaš pol inštrument.
2: Da na tipko ta pravo pritisneš, veš?
1: In zakaj rabimo vse te informacije? Ja, zato, ker boste vsi, ki boste sodelovali, pristali v žrebu za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. In ob tem imamo za vas pripravljeno še eno nagradno igro, in sicer... treba je najti.

0: Do danes ni.
1: Če veste, za kateri zvok gre, potem napišite pravilni odgovor na 0431 33221. Zraven pripišite seveda tudi vaše podatke in z malo sreče lahko osvojite mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da, to je ena opcija. Druga opcija je pa že prej omenjeni piknik, kaj ne sme manjkati, kaj mora biti na piknik dekci in podobno. Tako da, morate iti tudi na naš Facebook profil.
2: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja
3: Kamini, peči in žari, Turbo France
2: in mesni center Luka Križe.

0: ti, ampak jagode in med bi tudi pasale na piknik dekco.
1: Ja, itak.
0: Ana, da.
1: Ali pa jagode pa čokolada.
0: Ja.
1: Še boljš.
0: Ja, ampak, a veš, med je še malo bolj zdrav.
1: Ja.
0: Ja. Drugač, kar številne pravilne odgovore sva že dobila, tako da, če poznate tale zvok, na vas Gašparjem napište, za kater zvok gre, zraven pripište vaše podatke. Oglasila se je tudi Katarina iz Mavčič.
1: Sem se prav nasmajal.
0: Ja, no to ni zvok pisoarja.
1: Ne.
0: Ker Gašpar ne rigne.
1: Dejc pa takrat zraven še prtle.
0: Ne, no, ne. Gašpar. V glavnem, to ni zvok pisoarja. Ne. Aha, ja. Zdaj imamo že pravilne odgovore. Ja, so. Zdaj gremo pa k jagodam in medu.
1: Pa jo.

0: ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In sedaj le gremo na ceste. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je še naprej prepričljivo na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je prejšnji teden prvič v karieri osvojil dirko po Romandiji. Pogačar ima na vrhu 11.630 točk. 27-letni slovenski as ima še naprej skoraj 5.000 točk naskoka pred najbližjim zasledovalcem Dancem Vingegordom. Tretji je ostal Pogačarjev moštveni kolega Isak del Toro, ki ima 6.711 točk. Primož Roglič je na 34. mestu, Matej Mohorič je 125. Ostali fantje so razvrščeni od 200. mesta dalje. V seštevku držav je Slovenija ohranila 4. mesto, na vrhu je prepričljivo Belgija, sledita pa Danska in Francija. Od Slovenk je eno mesto pridobila ta mlada Pogačarjeva Urška Žigart, ki je 47. kolesarka sveta. Med 500 najboljšimi pa sta še Nika Bobnar na 234. mestu in letos upokojena Evgenija Bujak, ki je 252. kolesarka sveta. Bravo dekleta, bravo fantje in bravo Slovenija.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Janja Budič. Janja, živjo.
2: Ja, dobro dan vsem skupaj. No, trenutno, kar se tiče odseka po Sloveniji, gre nekoliko še počasi, predvsem na Gorenjskem, trenutno še na obvoznici Vodice. Tam potekajo tudi pripravljalna dela. Namreč na tem delu bo spremenjen prometni režim, in sicer od petka 8. maja do sredine 20. maja. Zaprta bo cesta z Bilje Vodice pri Zapogah. Obvoz je že označen in bo tudi urejen. Na Bledu bo noči še na petek, med 23. in 6. nočna popolna zapora Bled Soteska med hotelom in vilo. Obvoz bo možen po Kolotvorski cesti, torej mimo železniške postaje ter preko Sela. Danes na Gorenjskem med Brnikovim pod Taborom premična zapora, po noči na četrtek med 8. in 6. bodo tudi dela med Brnikovim Kran zahodom premična zapora. Je pa res, na Gorenjski avtocesti je spremenjen prometni režim. Že na nekaterih odsekih, torej več časa, boste potrebovali, če greste v Ljubljano oziroma obratno. Kar se tiče ostalih odsekov, pa nekoliko gre počasi še med Lukovico in Ljubljano, pa na Primorskem predvsem med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Trenutno zelo gost promet tudi, in sicer med Trzinom in Črnučem, je jutren prometna konica Spodnje Jezersko pred Vor. Cesta bo jutri med 8 in 14 zaprta, obvoz je tudi možen preko Ljubelje oziroma Železne Kaple in obratno. Kar se tiče ostalih odsekov, pa pozorno in previdno.
1: Hvala, Janja. Ja, danes bo po večini oblačno, sploh mi lahko tudi zagrmi, no, bolj pogosto bo grmelo na zahodu države, najvišje dnevne temperature bodo od 14 pa do 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi, zjutraj bo sveže, od 10 pa tja do 15 v alpskih dolinah okoli 6 stopinj Celzija, čez dan pa vse tja do 23 stopinj. In Celzija.
0: Pokrovitelj.
3: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi. Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Kubis za popolno malico, Kubis za vrhunski catering, Kubis za poroko in nepozabno praznovanje. Ko želiš več kot le okus, izberi restauracijo Kubis v Šenčurju. Telefon 051 313 063. Doživi Kubis.
2: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole pa smo prišli do sredine tega prvega majskega tedna. Kaj se bo dogajalo v preostanku tedna, nam danes zaupa Kaja Zorko, službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Pozdravljeni poslušalci in najc. Danes ob 9. uri vas v knjižnici v svojo družbo vabijo članice Društva upokojencev Tržič. Učili se bomo pletenja in kvačkanja, zato seboj prinesite pletilke, kvačko, prejo in seveda dobro voljo. Popoldan ob 17. uri pa se v podjetniškem inkubatorju nadaljuje program RIO Razvi, inoviraj, prodaj. Jutri ob 17. uri v knjižnici potekajo ure pravljic, v glasbeni šoli pa bo dan odprtih vrat, v okviru katerega se bo mogoče udeležiti tudi vodenega ogleda glasbene šole.
0: A ti kaj igraš kakšen inštrument?
2: Bolj slabo, jaz rajš poslušam.
0: potem so že dva. V redu. Drugače pa pester konec tedna nas čaka. Tradicionalna prireditev prihaja v Tržič, pa to ni šuštarska nedelja.
2: Tako je, nejc, ni šuštarska nedelja, ampak še pred to prireditvijo nas ob 11. v petek v knjižnici čaka individualno računalniško izobraževanje. Za vikend pa, kot si že omenil, začetek 52. Mimfos festivala. Pestro dogajanje za vse ljubitelje mineralov, fosilov in okolja bo potekalo tako v soboto kot tudi v nedeljo. Kot del spremljevalnega programa se bo mogoče udeležiti vodenih ogledov v Dožanovi soteski in Šentanskem rudniku, karto za ogled pa boste lahko kupili na stojnici TPIC Tržič v dvorani BPT.
0: In to še ni vse, kaj se bo dogajalo v Podljubelju.
2: Tako je, skočimo še v Podljubelj, kjer se v soboto ob 18. uri pričenja 5. festival Kamišibaj v Zavetju gora, med 10. in 17. uro pa se lahko ustavite tudi v ribogojnici Lajb na dnevu odprtih vrat, kjer vam bodo z veseljem predstavili trajnostno vzrejo šarenk in potočnih zlatovčic.
0: No, nekaj za nažar.
2: Komaj čakam, sezona se odpira.
0: Tako, tudi ribe bodo tam. Najlepša hvala, Kaja, mi da se vidimo še v petek.
2: Tako je, pozdravljeni.
0: Tržič, odkri košček

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša ter dodal.
2: Naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat, ki koalicijske partnerje veže, pravi, ki jih veže, da to, kar tam piše, prvič razumejo, drugič vedo, kaj je treba narediti za to, da se to uresni. In tretjič se zaveda, da bo na tem treba ustrajati in da to ni zgolj neka pot, ki je posuta z rožicami.
1: Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen tudi velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Nazaj domov. Občina Železniki trenutno izvaja oziroma zaključuje nekaj projektov, ki jih povzema železnikarski župan Marko Gasar.
3: Trenutno poteka rekonstrukcija in priprava na asfaltacijo 800 metrov dolgega odseka Vedavči na lokalni cesti Podgrivar Žbontar, Podgrivarjem in Čemažarjem. Začela se bo rekonstrukcija na odseku lokalne ceste Sivca Lajše na lokaciji Sokol Rob. Potem je bila ta teden izpeljana tudi uvedba v delo za rekonstrukcijo in gradnjo novega mostu v Logu. Trenutno se zaključuje dela na vodotoku Selnice, to je v vasi Sivca, kjer je bilo v sklopu sanacijskega programa iz poplav leta 2014 so bila zvedena določena sanacijska dela, predvsem rekonstrukcija pragov v strugi, poškodovanih obreznih zidov in pa po celotnem območju se bo odstranilo naplavine, tako da pretok naj bi se na tem delu tudi povečal.
1: Vlada je pred prazniki v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nove projekte z področja vrtcev in osnovnega šolstva, med drugim tudi nadzidavo vrtca Storžek v Predvoru. Cilj tega projekta je rekonstrukcija obstoječega objekta ter prizidava in nadzidava objekta. S tem se bodo prostorske zmogljivosti vrtca povečale za 5 oddelkov na skupno 13 oddelkov, kar bo zagotovilo ustrezno vzgojno varstveno okolje. Vrednost projekta znaša skoraj 5,3 milijona evrov, ministrstvo pa bo projekt sofinanciralo v višini največ 1,7 milijona evrov. Zaključek projekta je predviden v letu 2029.
0: Vreme.
1: Po večini imamo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Na vzhodu so še vedno tudi sončna obdobja, najvišje dnevne temperature pa so od 14 pa tja do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda zjasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bomo v alpskih dolinah namerili okoli 6, drugod od 10 pa do 15, čez dan do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica je, kot kaže, mimo. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu, in sicer v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri med 8. in 14. uro. Obvoz pa bo možen čez Ljubelj in Železno kaplo ter v obratni smeri. 9 in 4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Sedaj pa gremo v mesto Angelov. Pri LA Lakers so na seznam poškodovanih košarkarjev za prvo tekmo konferenčnega polfinala lige NBA tudi uradno zapisali le eno ime. Luka Dončić. Kdaj bi se Luka lahko vrnil na tekmovanje uradno, ni znano in kot bi nekako želel dodatno začiniti ugibanja, je Luka na omrežju Instagram objavil fotografijo vadbe iz fitnesa. Njegovo zdravstveno stanje podrobno spremljajo tudi v slovenski reprezentanci oziroma v Košarkarski zvezi Slovenije. Slovensko izbrano vrsto namreč čez dva meseca čakata izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2027 v Katarju. Prav zaradi želenega oziroma pričakovanega Dončićevega nastopa so pri Košarkarski zvezi Slovenije za tekmo Švedsko 6. julija izbrali Stožice, še pred tem pa bodo na pripravljalni tekmi v Celju gostili Italijane. To se bo zgodilo že 27. junija. No, tudi s frekvenc Radia Gorenc želimo Luku čim prejšnje okrevanje. Morda pri tem pomaga tudi njemu tako ljubi Zeto.

0: Oglasi.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tudi ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.

Sedaj lepa gremo z hladne Švedske v precej toplo Slovenijo, kjer je sicer po večini oblačno s plohami, nekje tudi malo zagrmi. Nevihte so nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu imajo tudi nekaj sončnih obdobij, no najvišje dnevne temperature pa od 14 pa vse tja do 23 stopinj Celzija. Tudi jutri bo vsaj zjutraj še pretežno oblačno, a brez skrbi, od zahoda se bo tudi jutri že jasnilo in še bo lahko nastala sicer kakšna kratkotrajna

0: Na Voglu pa dežuje pri 6 stopinjah nad ničlo. No, tudi v Portorožu je ploha in 16 stopinj Celzija, prestolnica pa se zbuja v oblačno jutro pri 15 stopinjah Celzija. Je pa jasno in 19 stopinj v Murski Soboti. Zanimivo. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti od Domžal v smeri proti Ljubljani, drugače pa cesta Bled-Soteska bo zaprta med hotelom Toplice in tunelom v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri med 8. in 14. uro. Obvoz pa čez Ljubelj in Železno kaplo. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Popolni piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Prnikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.
1: Ja, tako je. Začenjamo našo, oziroma včeraj smo že začeli pomladansko akcijo Popolni piknik in Popolni piknik sestavljamo skupaj z vami, ker se veste, različni okusi, imamo tudi različne načine peke, ali je električen žar, ali mogoče un na ogle, kakor komu paše. No in kaj raje vidite na krožniku, kaj najrajše vidite v kozarcu, to morate napisati v komentar na našem Facebook profilu. Danes je dilema pivo ali radler. Čeprav, če tako pogledate, ne, tehnično je v bistvu tukaj dvakrat pivo, samo da enkrat še nekaj zraven premešano, ampak pustimo to. In zakaj vas to sprašujemo? Ja, zato, ker lahko s tem, da odgovorite na vprašanje današnje oziroma na današnjo dilemo, dobite bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. In za vas bomo pripravljen tudi skriti zvok, povezan s piknikom. Takole gre, zdaj le bo šlo glasba mečkan dol, zato da bomo res dobro slišali, kateri zvok iščemo danes. Kaj mislite, da je to? Neki, kar na pikniku res ne sme manjka. Dajmo še enkrat slišati. In zdaj, če poznate pravilen odgovor, potem napišite, za kateri zvok gre, zraven dodajte seveda vaše podatke na 0-3-1-3-3-2-2-1-1 in Katarina Zmavčič je napisala, da gre tukaj le za zvok uriniranja. Ni to to. Ena predfaza tega je. Ampak pustimo to. Tako da, ugibajte in z malo sreče lahko osvojite slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Tako da, 0-3-1-3-3-2-2-1-1, kaj je tale zvok? In seveda, zraven pripišite vaše podatke in seveda ne pozabite skočiti na našo Facebook stran, da skupaj sestavimo popoln piknik.
0: Popoln piknik ne nastane sam od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: Gašper!
1: Živijo!
0: 6. maj je danes.
1: Ja.
0: In ne samo, da praznuje naša Maja, da praznuje Tjaša Železnik, Goran Dragič, danes je tudi kaj?
1: Svetovni dan harmonike.
0: In zakaj je danes svetovni dan harmonike? A veš?
1: To boš pa ti povedal.
0: Ti boš pa ja ti, pa se sti harmonkar.
1: Daj ti povej.
0: Jaz sem, kaj, jaz sem, mene imajo tukaj za sem, sam zato, da govorim. A? A ne veš, zakaj je danes svetovni dan harmonike? A res ne veš?
1: Kar povej.
0: A, okay. 6. maj je izbran zato, ker je bil na ta dan, leta 1829, je bila na Dunaju patentirana prva harmonika.
1: Vidiš, to sem pa zapolnil zdaj.
0: A si boš?
1: Bom.
0: No, upam, da res.
1: Je normalno.
0: In kako boš praznoval tale svetovni dan harmonike?
1: Ob harmonki.
0: Ob harmonki.
1: Ja, bom praznoval.
0: A ja, ne s harmonko, ob harmonki.
1: Ja,
0: aha.
1: Pa zaprav, s harmonko.
0: Harmonke dal okrog mize.
1: Tako.
0: Si odprl hmeljni napitek.
1: A ne, to ne.
0: A je to pa ne?
1: Ne.
0: Kaj pa?
1: Vodo.
0: Vodo.
1: Uh-huh.
0: Ti ne moreš vode piti, daj. Vem jaz.
1: Seveda lahko.
0: Vem, da to ni res.
1: Ne, ne. Popoln ne bom vadil.
0: Ja.
1: Zvečer pa igral. Tako.
0: Aha, imaš špil danes.
1: Tako je.
0: A, okej. Okay. Uh-huh. In s katero največkrat recimo začneš?
1: To je pa čisto odvisen od počutja.
0: Ne, s harmonko sem mislil.
1: A ja, cisisha, besas,
0: aha.
1: Kolikor je.
0: Mm. Okay.
1: A, veš, o čem govorim?
0: Ja, absolutno, to so te uglasitve.
1: Ja, oh. Ena višja, ena nižja.
0: Ja, ne? Opa. Ja, ampak veš, kdo pa danes tudi po mojem praznuje?
1: Kdo?
0: Ja, naš Jani Kolman.
1: Ja.
0: Samo on ima pa 152 basno harmonko. Uh-huh. On ima pa Honor Mourinho.
1: Ja, in on pride tudi na...
0: Na Visto.
1: Visto pride, mm-hmm. Ja, na Guinnessov rekord.
0: Tako, tako. Ta vikend bo v znamenju harmonik mm-hmm. na Bledu, prihodnji vikend bo v znamenju harmonik na Visti, mm-hmm. tako da pestro bo.
1: A veš, česa se pa Jani najbolj veseli?
0: Povej.
1: Veganskega sendviča zelenavo.
0: Ja, to je pa res. To je pa res. Mislim, da je edini, ki ga je naročil,
1: ja.
0: Tako da ga že pripravljajo.
1: Mm-hmm.
0: Že nabirajo solato. Paradajz, tako da, to je to. Ja, nič, Gašper, ti si resen tak čudežni deček, no.
1: Aha.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da je v letalu italijanske letalske družbe, ki je letelo iz Senegala, torej iz Dakarja proti Rimu, kakšno uro po vzletu na višini 10.000 metrov, eni od potnic v 7. mesecu nosečnosti, odtekla voda, dobila je popadke in kmalo je bilo jasno, da je otrok na poti. Posadka je ohranila prisebnost, med potniki so našli celo zdravnico in medicinsko sestro, ki sta na to potnici pomagali pri porodu. Letalo Airbus A321 se je na to iz previdnosti vrnilo v prestolnico Senegala. Letalo je približno 4 ure poznaje tudi nadaljevalo pot proti rimskemu letališču Fiumicino. In kot poročajo italijanski mediji, je deček dobil ime Mohamed Alessandro, pri čemer je drugo ime dobil po pilotu letala, s čimer so se starši zahvalili tako njemu kot celotni posadki. Deček naj bi bil zdrav. Koliko otrok se sicer rodi na letalih, ni natančno znano, uradnih statistik o rojstvih na letalu namreč ne obstajajo, so pa takšni dogodki izjemno redki, nekako ocenjujejo, da do rojstva na letalu pride približno enkrat na 26 milijonov potnikov. Letalske družbe namreč ženskam v pozni nosečnosti pogosto prepovedujejo oziroma močno omejujejo letenje po 28. tednu nosečnosti, odvisno od družbe, prav z namenom preprečevanja takšnih situacij. Po znanstveni študiji, objavljeni leta 2020, se je med letoma 1929 in 2018 na komercialnih letih po svetu rodilo približno 74 otrok. No, sedaj pa gremo proti Parizu z Don Juani.

0: Gašper, kdo nam je pisal?
1: Reci.
0: Katarina Zmavčič.
1: A res?
0: Ja, in Katarina, si zaželela, živa. Katarina, dobro jutro, dober dan. Zaželela si tole skladbo Ulica Jorgovana. Ti veš, kaj je Jorgovan? Ti pomagam?
1: Daj mi pomagi.
0: Siringa vulgaris. Kako pa to ne poznaš?
1: Ne vem.
0: Španski bezeg.
1: Aha, ja. Španski bezeg.
0: Tako da to je v bistvu ulica španskih bezgov.
1: Zakaj pa misliš, da si Katarina to zaželela?
0: Ja, ne vem, verjetno ima v Malčičah vrt cemo zasajena, ne? Čeprav nima ona le na nov eno tole, japonsko češno.
1: Ja, nekaj ima.
0: A ne? Zgleda, da je ona bolj za te tuje rastline. Španski bezek, japonska češna.
1: Tako je.
0: Ja, morbit ima pa moža kakšenega bolj eksotičenega.
1: Mogoče.
0: Rečmo zbegan.
1: Tropski sadež.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je še napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je še dodal Janša. No, vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je v državnem zboru izpostavil težavo, ki jo imajo v državnem zboru, saj niso razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji in kdo v opoziciji. Borut Sajovic je obenem še dejal.
2: Tudi na tem mestu se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti. V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločiti. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, vkolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive in pa odločne.
1: Občinski svet občine Gorje je na zadnji seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2026. Rebalans je potreben zaradi uskladitve prenesenih sredstev iz leta 2025, uskladitve prihodkov glede na predvideno realizacijo ter uskladitve postavk razvojnih programov. Med razloge za rebalans proračuna spada tudi načrtovanje prihodkov in odhodkov v okviru proračunskega sklada za izgradnjo novega vrtca Gorje ter razvojnega središča kulture in športa. Ta konec tedna pa Tržič znova postaja središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja Minfos 2026 se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki in obiskovalci od blizu in daleč. Več o programu pa predsednica turističnega društva Plac Judita Belhar.
3: To so vodeni ogledi Dolžanove sotiske, Šentanskega rudnika. Moram pa poudariti, da v Šentanskem rudniku bo prvič možen ogled Jurjevega rova in pa celotno peto obzorje Antonovega rova, pa še bo ena adrenalinska atrakcija, ki jo bojo pa obiskovalci sami videli. Bojo videli, da jim bo to všeč ali ne. Potem je tudi na novo ogled v mestnem jedru, to je ogled Germovke, ene najstarejših tržiških fužin. Omenila bi pa še eno veliko novost v letošnjem letu, ki pa se dogaja v podjetniškem inkubatorju v Tržiču, in sicer prvič bojo na voljo tematska predavanja, in sicer 4 predavanja v soboto, 4 predavanja v nedeljo.
1: Več informacij najdete na spletni strani trzic.info.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo nekoliko pogostejše na zahodu države. Proti vzhodu so še vedno možna tudi sončna obdobja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 pa tja do 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli 6, drugod od 10 pa do 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, počasi gre tudi na vodiški obvoznici, kjer je zastoj dolg slab kilometer. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu med hotelom Toplice in tunelom v noči na petek med 23. in 6. uro zjutraj. Cesta Spodnje jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri med 8. in 14. uro. Obvoz bo možen čez Ljubelj in Železno Kaplo. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
3: Le do 22. maja.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Pogačana objava.
1: Ste na frekvencah Radio Gorenci in ta konec tedna Tržič znova postaja pravo središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja Minfos 2026 se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki in radovedni obiskovalci od blizu in daleč. Dogodek, ki ga organizira turistično društvo Plac, vsako leto ponudil pogled v čudoviti svet mineralov in fosilov, letos pa bo poseben poudarek na fosilnih členonožcih ter mineralih iz skupine samorodnih prvin. O tem, kaj vse pripravljajo, kakšen je spremljajoči program in zakaj se splača obiskati Minfos in sam Tržič, se bomo pogovarjali s predsednico društva Judito Belhar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem, ki nas poslušate.
1: Gospa Belhar, Minfos v Tržiču ima že dolgo tradicijo, letos že 52-tič.
2: Ja, to je ena prireditev, jaz bom kar rekla, verjetno z najdaljšo tradicijo v Tržiču. In sem pripričana,

0: Sredi tematska predavanja in pa tudi seveda razstave. Zdaj, od vseh teh dogodkov mogoče mečken več besed, kot da boste razumeli in videli, da je to res ena prireditev, ki jo je vredno obiskati.
1: Pa če se kar sprehodiva, kaj lahko letos torej pričakujejo obiskovalci?
0: To se pravi, v samem prireditvenem prostoru, v tej prenovljeni dvorani BPT, je ta prodajni razstavni sejem, ki je, moram reči, izredno atraktiven. Razstavljavci prihajajo iz Slovenije, iz tujine, tega je ogromno zavidati. Poleg tega je pa tudi še kar možen ogled šentanskega rudnika v stolpu. To je posebna razstava, ki je rečemo šentanski rudnik, kraj pod nami. Potem imamo tudi kakšne novosti na samem prireditvenem prostoru letos, naprimer se nam bo pridružilo avtomoto društvo Tržič, so obljubili, da bojo pripeljali kakšen starodobnik, stare motorje in tako naprej. Tako da mislim, da bo že ta del izredno zanimiv in moram reči, da smo tudi veseli, da smo letos cene vstopnic pustili na isti ravni, tako kot lansko let. To se pravi za odraslo osebo 10 evrov, za upokojence, študente in tako naprej 6 evrov. Tako da jaz mislim, da ta obisk nikogar ne bo udaril prav hudo po žepu. Potem sem pomenila vodene oglede. Ti vodeni ogledi že poznamo, to so vodeni ogledi Dolžanove soteske šentanskega rudnika. Moram pa poudariti, da v šentanskem rudniku bo prvič možen ogled Jurjevega rova in pa celotno peto obzorje Antonovega rova, pa še bo ena adrenalinska atrakcija, ki jo bojo pa obiskovalci sami videli. Bojo videli, jim bo to všeč ali ne. Tako da jaz mislim, da je že ta ogled izredno zanimiv. Potem je tudi na novo ogled v mestnem jedru, to je ogled Germovke, ene najstarejših tržiških fužin. Tako da, kje se zdaj vstopnice in vse to dobim, bom povedala kasneje. Omenila bi pa še eno veliko novost v letošnjem letu, ki pa se dogaja v podjetniškem inkubatorju v Tržiču in sicer prvič bojo na voljo tematska predavanja in sicer 4 predavanja v soboto, 4 predavanja v nedeljo. Ta predavanja so različni, bom rekla, mal strokovna, mal tematska, so lahko zelo zanimiva, naprimer naravoslovni sprehod po Patagoniji, Julijana botanični biser in tako naprej so še drugi. Tako da jaz mislim, da je za vsakogar nekaj. In moram tudi poudariti to, da je vstop samo v inkubator, v podjetniški inkubator je prost, ni dobene vstopnine, tako da vas lepo vabim, da se tega udeležite. Poleg tega je v podjetniškem inkubatorju že v samem pritličju bojo tudi razstave prirodoslovnega muzeja, zlatarske šole in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je teh dogodkov kar precej zelo veliko, tako da morate priti kar zgodaj na prireditveni prostor.
1: Ja, zdaj sva kar dokaj strokovni bili skozi tale pogovor. Gospa Belhar, povejte, koliko pa je Minfos namenjen tudi popolnim laikom oziroma družinam? Vemo, da se Minfosa udeležujejo tudi številne družine z otroki.
0: Glejte, mi že vsa leta ugotavljamo, da sam prireditveni prostor, to se pravi ta prodajna razstava, je pravzaprav najbolj zanimiva za otroke. Vsako leto oziroma pred razstavo jih kar veliko ljudi pokliče pa vpraša, a bo Minfo, se pravim, jasno, sej vsak let. Otroci hočejo hoditi, ker jim je to zbirateljstvo, to pogled na te minerale, pa fosile, pa kamenčke, pa tako naprej izredno simpatičen. Seveda za lepši spol pa zlasti tudi ta prodajni sejem na kita, ker tudi lahko najdeš stvari, ki jih pravzaprav drugje ne moreš.
1: Ja, res je.
0: Tako da, mogoče bomo imeli letos na prireditvenem prostoru malo več otrok, gospe, gospodične, medtem ko ta predavanja v inkubatorju, v podjetniškem inkubatorju, so pa mogoče bolj zanimiva tudi za moški spol. No, bomo videli, to bo zdaj prvič tako.
1: No, zanimivo. Uvodoma sem omenila, da je organizator Minfosa turistično društvo Plac, ampak gospa Judita Belhar brez številnih prostovoljcev

0: pisal, ne bi šlo, je tako.
1: Ja, jaz moram podariti res izredno vlogo društva Plac Tržič, članov tega društva, ker vsi, ki smo člani tega društva, vsako leto pravzaprav pred Mimfosom stojimo pred težko nalogo organizirati ta največji razstavno-prodajni sejem nakita fosilov in mineralov v Sloveniji. To ni enostavna naloga. In moram reči, da člani društva smo vsi prostovoljci. To se pravi, da delamo pred samim Mimfosom, je to kar težka naloga, težka logistična naloga in se trudimo, da res pričaramo vsako leto en osupljiv dogodek narave, sveta okrog nas, ki je za vse nekako zanimiv. Res pa je, da brez pomoči ostalih soorganizatorjev mi tega ne bi zmogli. Tako da se moram iz srca zahvaliti, pa jih bom kar naštela, ker jih do zdaj mogoče niti nismo kaj dost naštevali. To se pravi službi za turizem občine Tržič, potem Tržiškemu muzeju, Društvo prijateljev mineralov in fosilov, Prirodoslovnem muzeju Slovenije in tudi Zlatarski šoli Tine Mežak. Mogoče sem še kakšnega pozabila, pa ne mi lepo prosim ne zameri, ker to je resnično prireditev, ki zahteva en kup ljudi, ki to skupaj ustvarjamo.
0: V tem trenutku sva bili dokaj kratki glede na celoten program vikenda in gospa Belhar, ki lahko vsi poslušalci še dobijo informacije.
1: Letos je sploh, moram reči, izredno pomembno, da se obiskovalci mogoče že prej malo vidijo pravzaprav, kaj ta preditev ponuje. Tako da danes smo dobili v roke Tržiški glas, noter so določene informacije, od predavanj, razstav, vodenih ogledov, tako da je prav, da si to vse ogledajo. Ostali tudi na www.tržič.info, tam so popolnoma vse informacije. Je pa tudi pred samim prireditvenim prostorom, pred to dvorano BPT, bomo imeli stojnico društva, tako da bomo lahko seznanili vse obiskovalce, kje se kaj nahaja, kaj naj pogledajo in tako naprej. In pa seveda na tej lokaciji je tudi, bo tudi možno kupiti karte za vodene oglede. Tako da jaz mislim, da na koncu se bojo obiskovalci nekako znajdeli in res pogledali tisto, kar jih najbolj zanima.
0: Prav gotovo. Za konec seveda še enkrat povabila gospa Judita, zakaj ta konec tedna preživeti prav na Mimfosu 2026.
1: Zaradi tega, ker sem že naštela, zato jaz mislim, da je to res en lep dogodek, tudi dogodek, ki lahko človeka nekaj nauči, za otroke je zelo zanimiv. Všeč mi je tudi to, da je na Mimfosu skozi več tudi prisotnih ljudi, ki prihajajo v drugod iz cele Slovenije. Čeprav bi istočasno nekako pozvala tudi tržiške obiskovalce, naj se nam pridružijo, ker dostkrat slišimo, v Tržiču se ne dogaja nič, ampak kot sami vidite, v Tržiču se dogaja zelo veliko. Sam pridati je treba.
0: Res je, in Tržičani smo ponosni na ta dogodek in na vse vas, ki peljete že 52-tič po vrsti. Gospa Judita Belhar, hvala lepa za vas trud in čas, ki ga vlagate torej prostovoljno v dogodek, torej v 52. Mimfos in kaj ne rečem, se vidimo torej ta konec tedna v Tržiču.
1: Najlepša hvala za povabilo, smo veseli, da bo obisk čim večji. Istočasno bi pa rekla, mogoče bo kakšnega Tržičana ali pa katerokoli osebo to spodbudil tudi k temu, da se nam pridruži v našem društvu Plac Tržič. Moram reči, da vsakega rabimo. Hvala lepa.

0: Oglasi.
1: A ti boš vse to rabila?
2: Ja.
1: Čisto vse.
2: Itak, pa še dneve odprtih vrat imajo. To pomeni, da v petek in soboto dobiš 20% popust na vse. Pa kar rečem vse, mislim, res vse. Odprte so od 8 do 19, sadike imajo za vrt, rože za balkon, zemljo dobiš, pa daj prid pogledat z mano. Res se splača.
1: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.

0: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.
1: Ti pošljuš, deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so usklajena, je dejal prvak SDS Janez Janša ter dodal.
2: Prva faza so bila izhodišča za koalicijsko pogodbo, kar pomeni, da smo preverili, ali so stranke morebitne koalicije programsko kompatibilne. Ugotovili smo, da ko gre za načela, smo dovolj kompatibilni, da lahko nadaljujemo pogajanje v drugo fazo. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin koalicijske pogodbe. Običajno je to najbolj zahteven del. Računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni. In če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank. In če bodo te odločitve pozitivne, gre potem naslednja faza, to je usklajevanje resorjev. In šele potem nastopi faza, ko pač koalicija predlaga konkretne kandidate.
1: Poglejmo na tuje. Ukrajina danes, dan po silovitih ruskih napadih, v kateri je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. Sirene, ki opozarjajo na napade, pa so se davi oglasile v več regijah Ukrajine. Iz Harkova poročajo o dveh ranjenih v regiji Zaporožje, pa je bil po navedbah oblasti tarča napada industrijski sektor. Nazaj domov. Sanacija po poplavah iz leta 2023 še vedno poteka tudi v občini Železniki. Več pa župan Marko Gasar.
3: Poteka sanacija struge Nidralske grape, to je pa v spodnji Sorici, kjer izvajalec gradi te zaplavne pregrade. Preko 15-ih bo že dobila lepo podobo ta Nidralska grapa. Varnost se bo na tem območju vsekakor nedvomno povečala.
1: Tržiški občinski svetniki so na zadnji seji podali pozitivno mnenje k imenovanju Suzane Đorđević za novo direktorico doma Petre Uzarja Tržič. Mandat, če jo potrdi še pristojno ministrstvo, bo lahko nastopila 1. julija. Kot je poudarila v predstavitvi, je ključno pri kandidaturi to, da dom stanovalcem zagotavlja dostojanstvo, varnost in občutek pripadnosti. Od občine pa pričakuje razumevanje in podporo pri krepitvi storitve pomoči na domu.
0: Vreme.
1: Po večini imamo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 14 pa do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Če bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Danes pričakujemo popolno zaporo štajerske avtoceste, in sicer na odseku Šentrupert Vransko proti Ljubljani od 21. do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predvidoma od danes pa do 25. maja. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu, in sicer v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri v četrtek med 8. in 14. uro. Obvoz je možen čez Ljubelj, Avstrijo, Železno Kaplo in obratno. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
4: Živjo, moje ime je Helena Blagne, vi pa poslušate Radio Gorenc.

Ste na valovih Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Plesni studio Špela je ob 15-letnici delovanja pripravil vrhunski plesni šov 1527 noči. Prva predstava 16. aprila je bila razprodana. Edina ponovitev bo naslednjo sredo, 13. maja, v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah. Špela Mandl-Žvikart in plesavka Ana bosta z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: Oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato? Kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
0: Moj videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: A ste vedeli, da je Radio Gorenc tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenc. Plesni studio Špela iz Tržiča je ob 15-letnici delovanja in ob 27-letnici poučevanja ustanoviteljice Špele Mandels Žvikart pripravil plesni šov 1527 noči. Predstava je bila prvič na sporedu 16. aprila v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah. Zaradi velikega zanimanja bo ponovitev predstave na istem mestu naslednjo sredo, 13. maja zvečer. Špela Mandels Žvikart in ena izmed 75 nastopajočih plesavka Ana sta gosti v naši današnji oddaji.
0: Športna debata.
1: Torej danes v oddaji Razmigamo Gorenjce gostimo plesni studio Špela. Z nami je vodja te plesne skupine Špela in pa še ena izmed njenih kolegic in plesavk Ana. Namen današnje oddaje je predstaviti plesni šov 1527 noči. Izvedli ste ga že enkrat in sicer v hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah 16. aprila. Odziv je bil odličen. Tako kot pravita, mogoče beseda dve o izkušnjah tega večera.
2: Ja, živjo. Res je, 16.4.2026 smo v bistvu delali prvi plesni šov za naslovom, ki ste ga omenili, to se pravi 1527.

0: 1527 noči in tako vsaka plesna točka predstavlja tudi neko noč, neko svojo zgodbo, neko novo čustvo in podobno. Prvi plesni šov je bil razprodan. Mislim, da je bil razprodan prej kot v enem tednu, tako da je bila v bistvu dvorana nabito polna. Razlog, da pa nismo v bistvu bili v Tržiču, glede na to, da sem jaz Tržičanka in v osnovi plesni studio Špila izhaja iz Tržiča, je bil pa predvsem v velikosti odra, namreč v kulturnem centru v Tržiču bi bilo letos pač žal to nemogoče izvesti. Študirali smo že v postavitvi celotne konstrukcije in vsega v dvorani Olimpicev, ampak bi bil pač stroškovno prevelik zalogaj, tako da smo našli pač odlično dvorano v Cerkljah na Gorenjskem, tam tudi deluje moja plesna šola in tam smo v bistvu lahko predvsem zaradi velikosti odra in za odarja šel oddelali oziroma odplesali tako, kot je treba. Glede na odzive samih gledalcev govorijo v bistvu že samo povpraševanje oziroma to, da bomo delali še eno ponovitev šova, tako da naj povem, da je na voljo še približno 50 kart. Jaz upam, da jih bodo gledalci oziroma poslušalci pokupili za tega, ker je pač res taka prijetna izkušnja, velike različnih plesnih stilov, nora energija in v bistvu vsi, ki so do zdaj gledali katerkoli šov ali dve leti nazaj prvega ali pa tega zdaj, če bi bili z nami, bi verjetno povedali, da vsakič pač ostanejo brez besed.
1: Ja, ta omenjeni prvi šov je bil pred dvema letoma, se pravi 24. aprila v kulturnem centru v Tržiču, tudi takrat je bil šov, če imam prave informacije, razprodan, tako da odzivi so super. Je pa v tej predstavi, v tem šovu več plesnih zvrsti, se pravi jazz, balet, pa latinsko-ameriški plesi, hip-hop, breakdance tudi, ne? Kako v bistvu vse to skupaj funkcionira?
0: Ja, načeloma je vse skupaj povezano v neko zgodbo oziroma preplet razno raznih čustev. Izhaja v bistvu del predstave oziroma šova iz pač ženske moči, ker je še vedno precej več ženskih plesav kot moških. Potem se vmes naveže ta komunikacija tudi na moški del plesavcev in pa potem medosebna komunikacija, to se pravi plesalec-plesavka, tako da v bistvu na nek način zapakiramo vse te relacije med moškim in žensko in jih v bistvu probamo povezati s plesom, s čustvi, z igranjem in podobnimi stvarmi. Zdaj pa glede na različne plesne zvrsti, zakaj jih je toliko. Načeloma na tem plesnem šovu nastopajo samo profesionalni plesavci oziroma naši trenerji, naši bivši trenerji, bivši profesionalni plesavci in pa trenutni tekmovalci. Torej, to ni novoletna produkcija plesne šole, ampak je načeloma šov, ki je namenjen samo določeni skupini, ki ima dovolj plesnega znanja, da jih v bistvu sploh lahko pripravimo za ta nastop. Naj povem, da v celotnem šovu pleše več kot 75 plesavcev in koreografov, tako da je v bistvu kar veliko stvari za uskladiti. Sam 75 plesavcev je kar velik zalogaj, zato da točno vejo, kdaj mora kdo na odr, kdaj ne. In različne plesne zvrsti so pač tudi posledica tega, da imajo že sami trenerji različne stile, potem, da imamo v plesnem studiu Špela tako breakdance kot hip-hop, kot jazz, balet, kot modern. Kot sama pa sem dodala mogoče še piko na i s tem, da sem se v bistvu leto pa pol nazaj začela ukvarjati individualno z latinsko-ameriškimi plesi in sem v bistvu prvič v vseh letih na odru plesala tudi latinsko-ameriške plese.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. V današnji oddaji predstavljamo plesni šov 1527 noči, ki ga je pripravil plesni studio Špela. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Špela, bova sedaj dala besedo še mlajši kolegici Ani, ki je tudi z nama v studiju. Ana, ti sodeluješ tudi v tem šovu, tako najprej kot plesavka seveda. Nekaj izkušenj že imaš, kako se počutiš na odru, ko te spremlja prek 400 gledalcev v nabito polni dvorani, recimo v Cerkljah, na zadnje v aprilu?
2: Ja, meni se zdi, da občutek, ko ta en gleda, skoraj zmer isti, ali je to 30 ljudi, ali jih je 400 ali pa še več. Zmer je ta nek pritisk, ampak na koncu izpade isto, ker veš, zakaj to delaš, veš, da o tem uživaš in v bistvu, ko si na odru, sploh ne razmišljaš o tem, kaj drugi razmišljajo, kako to doživljajo, ampak samo, da ti uživaš med tem, ko plešaš.
1: Ja, pa tudi verjetno je nekaj posebnega nastopati skupaj še z preostalimi 75 plesavkami in plesavci.
2: Ja,
1: je drugače kot sicer na vaših tako tekmovanih kot recimo druge vrste šovih.
2: Ja, nekaj čisto drugega je plesati sam, zase, kakšne solote, kot pa naprimer to, ko plešeš v skupini, ko plešeš z ljudmi, s katerimi si odraščal, s katerimi plešeš na treningi vsak dan, z ljudmi, katere treniraš, katere trenirajo tebe, zdajšnjimi trenerji, bivšimi trenerji, to je res nek drugačen občutek, neka drugačna povezava in res kot da nekaj gradiš na odru, neko zgodbo iz preteklosti in to, kar je zdaj in vse skupaj.
1: Ja, nabrala si si že kar nekaj izkušen v času, ko se ukvarjaš s plesom, tako da si postala tudi že sama trenerka in je nazadnje tudi koreografinja, mogoče še sinhronizacija vsega skupaj, se pravi samih tvojih plesnih nastopov in vsega tega, kar so sedaj še omenila.
2: Ja, se pravi, na šavu sem sodelovala v bistvu v več različnih vlogah, se pravi in od tega, da sem plesala, pa tudi od tega, da so bile moje koreografije na odru, da so plesali tudi otroci, ki jih jaz treniram, tako da vsak ta stvar je delovala na nek drugačen način in meni se zdi, da se vse zelo lepo skupaj povezalo v eno celoto.
1: Kje pa se vas da še videti recimo v ostalih plesnih vlogah? Glede na to, da je Špela omenila, da je samo še 50 kart na voljo, če je kdo zainteresiran, da bi vas plesavke plesnega studija Špela iz Tržiča pogledal še na kakšnih drugih predstavah, kje je to še možno?
3: Ne, seveda imamo, obstaja tudi opcija, pač, da dodamo nekaj dodatnih sedišč. Problem je bolj v tem, da je šov čist nekako drugače zapakirana zgodba. Tukaj recimo to je 65 minut plesa. Vmes ni nič govorjenja, pač nič. Je res dejansko samo ples in je na čist nekem drugem nivoju zapakirano vse plesno znanje, koreografije, povezave, med tem recimo, kot je to na tekmovanjih. In sta v bistvu to dve čist različni dimenziji, zato jaz mislim, da se ljudje v osnovi ne znajo predstavljati, kako to zgleda, kar rečemo, da delamo plesni šov. V osnovi ljudje po mojem mislijo, da oni pridejo gledati in bom jaz povedala nekaj besed in bo nastopila ena točka. In bom jaz povedala nekaj besed v naslednji točki in bo nastopila naslednja točka. No to pač ni tako. To v trenutku, ko se stvar začne, stvar teče 65 minut neprestanega plesa. Tako da in zato ne grejo gledati, ker je od kostumov do luči, glasbenih podlag, različnih plesnih zvrsti, je pač res užitek to gledati. In boste, če bi vprašali verjetno publiko, so doživeli od tega, da jim je bilo neverjetno všeč, da so bili ful zadovoljni, ponosni na plesavce, da so bili veseli, do tega, da so ljudje tudi na samem šovu jokali, ker so jih točke ganile, kar pomeni, da je res v bistvu celotna paleta čustva zajeta tudi v samem šovu.
1: 13. maja, torej ponovna predstava, sami ste dejali, da še ene ponovitve ne bo. Sedaj imamo tole v oddaji Razmigajmo Gorenjce, naše poslušalke in poslušalci poslušajo tole. Morda jih sedaj zanima, pa bi radi to videli, pa bo teh 50 kart tudi pošlo, preden bodo sami lahko kupili te karte. Je mogoče ta šov tudi posnet, da bi se dalo to videti recimo potem preko socialnih omrežij ali v podobni produkciji recimo?
3: Načeloma je s tem tako. Že dve leti nazaj, ko smo šli delati prvi šov, sem jaz mnenja, da določene stvari v življenju se da videti samo enkrat. Torej, če si ti prisoten, ker tudi takrat doživiš čez druge emocije, če to gledaš v tistem trenutku, kot pa če to gledamo recimo prek socialnih omrežij in podobno. Že dve leti nazaj smo šov izvedli v dveh ponovitvah, sicer v pol manjši dvorani, pa bi verjetno mogoče takrat napolnil še eno, pa sem se jaz odločila, da je dovolj. Tisti, ki so bili tako hitri, da so si zagotovili karte, so šli gledat in niti enemu ni bilo žal. In tisti, ki niso šli, sem slišala, joj Špela, a boste delali še eno, zdaj so nam ostali povedali, koliko je dober. Sem jim rekla, ne bomo delali še ene, čez 2 leti bo, kupite si karte pravočasno. In tudi ta šov, zato delamo še eno ponovitev, ker je bilo pač toliko interesa, pojte ga gledat, ker ga ne bomo predvajali, po vsej verjetnosti. Bomo ga posneli, imamo odlične fotografije, ampak še vedno se na koncu jaz odločam, ali bomo to dali ven ali ne. Zaradi tega, ker še vedno, tako kar rečem, ko vi nekaj gledate v živo, so občutki, čustva in vse ostalo čist drugi, kot če to gledamo pač preko socialnih omrežij oziroma preko videoposnetkov, preko televizije in teh stvari. Tako da, pojte gledat.
1: Ja, torej, tole bo 13. maja 1527 noči plesni šov v režiji plesnega studija Špela. Še 50 kart je za vas, poslušalke in poslušalci na Radio Gorenc, ki jih lahko kupijo, mogoče še na hitro.
3: Ja, načeloma povezave do vstopnic imate na naši Facebook strani in pa na naši Instagram strani. Če pa kdo ne bo našel, pa brez problema lahko kontaktira plesni studijo Špela in mu bomo tudi poslali povezavo do vstopnic.
1: Torej, karte so zaenkrat še en razpolago, prav dolgo ne bodo, žal, kot pravita Špela in Ana, nove ponovitve ne bo. Vprašanje pa, če boste lahko videli tudi posnetek tega. Špela, Ana, hvala lepo za obisk v našem studiu in ker sta bili gosti v naši današnji oddaji Razmigajmo Gorenjce in seveda srečno najprej na tem šovu 13. maja, potem pa nasplošno z delom v plesu.
3: Ja, najlepša hvala.
2: Hvala.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
4: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi.
1: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Včeraj smo začeli našo spomladansko akcijo Popolni piknik. In ta popolni piknik sestavljamo skupaj z vami. Ker se veste, različni okusi, različni načini peke in vsak dan na našem Facebooku čaka novo vprašanje. Kaj bi raje videli na krožniku, kaj v kozarcu, kaj ne sme manjkati na pravi piknik dekci? Vaša naloga pa je čisto preprosta. Vse morate to zapisati potem v komentar. A zakaj se to splača? Ja, zato, ker boste vsi, ki boste sodelovali, pristali v žrebu za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. Ob tem pa vsak dan razkrivamo tudi skriti zvok, povezan s piknikom. In današnji zvok je tale. Gašper, deva še enkrat. Kako gre že tale zvok? Mislim, da pa tole res ne bo preveč težko in vsi, ki boste ugibali, kateri skriti zvok tole je, lahko osvojite slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa, ja, 031-33-2211, napišite pravilni odgovor, kateri efekt oziroma kateri zvok je tole in z malo sreče lahko osvojite slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Ali pa lahko skočite na Facebook stran, da skupaj sestavimo popoln piknik. No, če ste ravno pri kosilu, pa dober tek.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Pokrovitelj popolnega piknika, kmetija Prnikar iz osrčja Triglavskega narodnega parka.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tud ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si. Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
3: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
4: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Bližnjevzhodna kriza slovenskim podjetjem že povzroča operativne motnje, stroškovni šok in pritisk na konkurenčnost, je pokazala raziskava Gospodarske zbornice Slovenije. Glavni ekonomist Bojan Ivanc je o največjih težavah podjetij povedal.
2: Ko smo jih nekako podjetje poprašali, ki je največji izziv, jih je nekako slaba polovica omenila, no, da imajo težave predvsem zaradi daljših dobavnih rokov izdelkov iz Azije, zaradi razmer v Hormuški ožini, pri čemer je približno četrtina podjetij ocenila, da ima tudi težave za dobavo izdelkov, ki bi morale neposredno prečkati Hormuško ožino. Približno 6% podjetij ima kombinacijo različnih faktorjev, kjer ima težave zaradi dobav bodisi višjih cen, in pa 13% podjetij tudi ocenjuje, da ima predvsem težavo pri dobavah izdelkov, ki so neposredno narejeni na Bližnjem vzhodu.
1: Mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj, povzročila pa tudi ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici v Kobaridu poteka vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Mestna občina Kranj bo vendarle lahko dokončala Blajvajsov park ob kranjski avtobusni postaji. Županu Matjažu Rakovcu je namreč na zadnji seji mestnega sveta večino prisotnih mestnih svetnikov uspelo prepričati, da so za dokončanje južnega dela parka v Kranju odobrili prerazporeditev 260 tisoč evrov proračunskih sredstev. Od vrednosti celotne naložbe ureditve Blajvajsovega parka 2,5 milijona je evropskih in državnih sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb skupno za 1,75 milijona evrov. Ta konec tedna Tržič znova postaja središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja Minfos 2026 se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki ter radovedni obiskovalci od blizu in daleč. Več pa predsednica turističnega društva Plac, Judita Belhar.
3: V samem prireditvenem prostoru, v tej prenovljeni dvorani BPT, je ta prodajni razstavni sejem. Razstavljavci prihajajo iz Slovenije, iz tujine, tega je ogromno zavidati. Poleg tega je pa tudi še kar možen ogled šantanskega rudnika v stolpu. To je posebna razstava, ki je rečemo šantanski rudnik, raj pod nami. Potem imamo tudi kakšne novosti na samem prireditvenem prostoru. Letos na primer se nam bo pridružilo avtomoto društvo Tržič, so obljubili, da bojo pripeljali kakšen starodobnik, in moram reči, da smo tudi veseli, da smo letos cene vstopnic pustili na isti ravni, tako kot lansko leto.
1: Več informacij na terzic.info.
0: Vreme.
1: Po večini imamo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 14 pa do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Če bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Danes pričakujemo popolno zaporo štajerske avtoceste, in sicer na odseku Šentrupert-Vransko proti Ljubljani od 21. do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predvidoma od danes pa do 25. maja. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu, in sicer v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri v četrtek med 8. in 14. uro. Obvoz je možen čez Ljubelj, Avstrijo, Železno Kaplo in obratno. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

0: Novice iz občine Bohinj.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj je naš gost župan gospod Jože Sodja. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Gospod župan, prvomajski prazniki so mimo. Povejte nam, kako ste zadovoljni z zasedenostjo in kakšni so obeti.
2: Moram reči, da so prvomajski prazniki bili kar obiskani, bom rekel kar zelo dobro. Imeli smo zasedenost v hotelih nekako od 60-100%. Največ je bilo skupin, bom rekel, bo so bili Srbi pa Mađari pa tudi Azici. Kar se pa tiče privatnih gostov, pa so prevladovali Mađari, Čehi, Avstrijci, Nemci in pa tudi Hrvatje. Domačini, bom rekel, naši gostje so bili bolj po privatnih sobah, so bile nekoliko manj zasedene. Lahko bi pa rekel tako, da je to primerljivo lanskoletnim in glede na to, jaz mislim, da tudi so si obetajo turistični delavci dobro sezono.
1: Za vami je 30. redna seja občinskega sveta. Kakšni so bili podarki tokrat?
2: Ja, imeli smo ne prav veliko točk, bile sta pa dve bolj važne, bom rekel, imeli smo poročilo, poslovno poročilo javnega zavoda in pa osnovne šole Janeza Menzingerja, potem tudi seznanitev s poročilom knjižnice Antone Tomaža Linharta, bila sta pa sprejeta prvo branje, bom rekel, predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Antone Tomaža Linharta, to je bil prvo branje, kjer smo podali pač predloge in pa pripombe. Pred drugim branjem in sprejetjem in pa tudi precej važna točka je bila sprejem sistematizacije oddelkov in delovnih mest v enoti vrt z Bohinj za leto 2026-2027, kjer smo sprejeli občinski svet občine Bohinj soglašal z oblikovanjem 12 oddelkov ter s fleksibilnim normativom plus 2 v šolskem letu 2026-2027 in pa še nekaj sklepov, kjer so pooblastili mene kot župana, da lahko spreminjam, če je potreba določene zadeve. Bila je pa tudi potem še šesta točka, kjer smo sprejeli predstavnike na novo v svet, predstavnik občine Bohinj in pa seveda tudi predstavnika turističnega gospodarstva v svet javnega zavoda Turizem Bohinj za mandatno obdobje 2026-2031. To je bilo potrebno narediti, ker jim je pač potekel mandat, zdajšnjim in smo mogli to obnoviti, zato da to nemoteno obratuje, pa delajo. Ta je bila, kar rekel, zelo hitro zaključena, v pričakovanjih smo pač speljali tako, kot smo si nekako želeli, moram reči, da je bilo kar konstruktivno. Nas pa čaka zdaj tam, ko so odloki, še drugo branje.
1: Katera dela pa trenutno potekajo v občini Bohinj v teh dneh?
2: V teh dneh moram reči, da se je zaključil gradnja kanalizacije Ukanc. V zaključni fazi so dela na kanalizaciji Stodor, se počasi zaključujejo. In pa v zaključni fazi je tudi obnova ceste Strženica, to je mimo Lipa proti Nemškemu rovtu. Potem imamo sedaj v razpisu za izvajalca za Podjele, to je obnova ceste Podjele. Potem imamo tudi pripravo za obnovo ceste, ravno tako za dogovor za cesto na Gorelek, kjer se dogovarjamo nekoliko spremenjenem načinu, da bi čim več ceste lahko zgradili. To je še nekako dogovor, ampak jaz mislim, da bomo se dogovorili in da jo v čim večjem kosu zgradimo, prenovimo, no, pravzaprav. In pa seveda pripravi je zelo pred koncu že ta razpis za ureditev večjega plazu, ki je na cesti Bohinjska Bistrca Ravne. Tega moramo sanirati in to so tudi pripravljen, to se bo tudi začel, tako da bo kar nekaj, pa nekaj manjših takih stvari, samostavi, ki čakamo pa dokumentacijo in soglasja, pač se to zavleklo zaradi soglasij, ki jih moramo dobiti strani države in pa teh zavodov, so za mostovi na Ajdovski in pa most v Ukancu. Te dva pač čakata na te papirje, zato da tam tudi štartamo takoj, ko dobimo dokumentacijo in jo uredimo tako, kot mora biti. Tako da je kar pestro.
1: Župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja, je v naši družbi, v tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohinj. Naš gost je še vedno župan, gospod Jože Sodja. Gospod župan, za ogled naravne znamenitosti slap Savica v Bohinju trenutno ni treba plačati vstopnine, saj še ni določen upravljavec ali pogodbeni skrbnik zavarovanega območja. Kakšno je stališče občine glede tega?
1: Ja, moram reči, da sem jaz kar razočaran in to zelo, kajti pri vsej tej koloboci, ki se je dogajala okrog tega zakona in pa razloga, zakaj je ta zakon sploh šel v obravnavo, smo Bohinjci potegnili najkrajši konec, se pravi povsod lahko zaračunavajo, urejajo naprej. Nam je prepoved zaračunavanja pri slapu Savica bila izrečena. Mi smo zdaj izpeljali, začeli to akcijo, kjer je potrebno podati vse stroške. To je bilo že poslano na park, kjer bo park poslal tudi to na ministrstvo in pričakujemo, da bo minister sprejel tudi za nas sklep, kajti ta je potreben, da lahko znova spostavimo stopnino. Tukaj ni bila draga stopnina, je bila 4 evre, je pa potrebna zaradi tega, da se lahko stvari dogajajo naprej, da vzdrževanje in pa seveda vzdrževanje poti in pa vseh tistih delov, ki spadajo do tega. Moje mnenje ali pa mnenje občine je ta, da bi se moralo vse zadeva poenotiti in pa obravnavati na isti način, kot so pač druge, so tudi naše, bi morali tudi nas, tako da smo nekako Bohinjci pristali na najslabšem delu. Ne krivi ne dolžni, ampak jaz mislim, da se bo to uredil, se ureja in tudi upam, da se bo to čim prej.
0: Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za današnji pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala lepa tudi vam in lepo zdrav.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Samo pogledat greva. Aj prav?
3: Itak.
2: Brez kupovanja.
3: Itak.
2: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
3: Kaj ima od dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
2: Saj sem vedel.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe. Zato rabimo tebe in tvoj dober okus.
1: Včeraj smo začeli našo spomladansko akcijo Popolni piknik in ta popolni piknik sestavljamo skupaj z vami, ker se veste, različni okusi, različni načini peke in vsak dan na našem Facebooku čaka novo vprašanje. Kaj bi raje videli na krožniku, kaj v kozarcu, kaj ne sme manjkati na pravi piknik dekci? Vaša naloga pa je čisto preprosta. Vse morate to zapisati potem v komentar. A zakaj se to splača? Ja, zato, ker boste vsi, ki boste sodelovali, pristali v žrebu za darilni bon v vrednosti 50 evrov mesnega centra Luka iz Križev. Ob tem pa vsak dan razkrivamo tudi skriti zvok, povezan s piknikom. In današnji zvok je tale. Gašper, deva še enkrat. Kako gre že tale zvok? No, mislim, da pa tole res ne bo preveč težko in vsi, ki boste ugibali, kateri skriti zvok tole je, lahko osvojite slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar. Zdaj pa, ja, 031-33-2211, napišite pravilni odgovor, kateri efekt oziroma kateri zvok je tole in z malo sreče lahko osvojite slastne mlečne izdelke kmetije Prnikar ali pa lahko skočite na Facebook stran, da skupaj sestavimo popoln piknik. No, če ste ravno pri kosilu, pa dober tek.
0: Popolni piknik ne nastane samo od sebe, zato rabimo tebe in tvoj dober okus. Popolni piknik sta podprla glavna pokrovitelja.
2: Kamini, peči in žari, Turbo France.
0: In mesni center Luka, Križe.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Robert Ljoljo se je na delovnem srečanju z evropskim komisarjem za zdravje Olivierjem Varhanijem v Bruslju pogovarjal o ukrepih za zagotavljanje dostopnosti do zdravil. Po srečanju je Ljoljo povedal:
2: Mi posmatramo, da Evropska unija lahko z skupnim delovanjem precej prispeva k dobromirenim cenovnim nivojem. In eden od pristopov bi bil tudi tako imenovani fair pricing model, kjer seveda želimo z bolj transparentnim načinom določanja cen priti do razumevanja, kakšni so primerni cenovni nivoji.
1: Poglejmo na tuje. V zveznih državah Indiana in Ohio so imeli včeraj strankarske volitve pred novembrskimi kongresnimi in drugimi volitvami v Združenih državah Amerike. Odmevajo porazi republikanskih kandidatov za državni senat, ki so kljubovali predsedniku Donaldu Trumpu glede spreminjanja meja volilnih okrožij. Republikansko kandidaturo za guvernerja Ohio je osvojil Vivek Ramaswamy. Nazaj domov. V občini Železniki potekajo dela v vaškem jedru v Sorici, več pa železnikarski župan Marko Gasser.
3: Kjer se gradi hodnik za pešce, avtobusna postajališča in ureja komunalno infrastrukturo. Dela že dobivajo obris zaključne faze, grob asfalt na področju dela ceste je prav tako že položen in računamo, da bomo v roku enega meseca ta projekt tudi zaključili.
1: Občina Vodice je lani realizirala 7,4 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja 91% predvidenih proračunskih sredstev. Pri odhodkih, ki so znašali skupno 7,5 milijona evrov, zaključni račun medtem kaže 86% realizacijo. Razlika je po navedbah občinske uprave nastala predvsem zaradi spremembe bodisi pri izvedbi oziroma financiranju investicij in nižje realizacije pri projektu C0 v mestni občini Ljubljana, pa tudi zamika pri pridobitvi nepovratnih sredstev za gradnjo infrastrukture v Utiku in Skaručni ter kasnejših razpisov za gradnjo v letu 2026. Prav tako nekateri projekti niso bili izvedeni zaradi kadrovskega primanjkljaja v občinski upravi.
0: Vreme.
1: Po večini imamo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki so nekoliko pogostejše na zahodu Slovenije. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 14 pa do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 pa do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 pa do 23 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Danes pričakujemo popolno zaporo štajerske avtoceste, in sicer na odseku Šentrupert-Vransko proti Ljubljani od 21. do 4. ure in 30 minut. Zaprt bo tudi priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predvidoma od danes pa do 25. maja. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu, in sicer v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta jutri v četrtek med 8. in 14. uro. Obvoz je možen čez Ljubelj, Avstrijo, Železno Kaplo in obratno. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: Kokoši heroj.
2: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popusta dobiš. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031 895 321 ali preveri na 3x2v.com.

0: Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
4: Vse

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: brez dežnika danes ne bo šlo, dežne kaplje nas bodo spremljale vse do večera, najvišje dnevne temperature danes pa od 14 do 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploht, tako da kakšen dežnik v torbico ne bo odveč. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa do 23. To je čas prometne konice, tako da potrpežljivo in strpno, to ne bo nikoli odveč, malce bolj počasi gre na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pogledamo še dela na cestah, zaenkrat cesta Bled-Soteska, zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi preplastitve bo zaprta jutri v četrtek od 8. do 14. ure, obvoz pa takole Ljubelj, Avstrija, Bželj. Lezna kaplja in obratno. Toliko za enkrat, miren dan in pazite na se.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 22. maja.
3: Hišni sejem Lip Bled.
4: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos. Največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
5: Ti, Peška, a ki veš, kam bi sloh les prodal?
6: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
5: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
6: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cenimajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš.
2: Glavni namen teh pediatričnih priporočil pa je, da starši dobijo preverjene strokovne informacije na razumljiv način in da te stiske, ki vidimo, ko otrok, mladostnik zboli, ko ima neko težavo, je cela družina, bom rekel, v stiski in seveda v ambulantah razložimo stvari, ampak veste, ne, ko pridemo ven iz ambulance, poraja številna vprašanja, veliko stvari pozabimo in je dobro, da so stvari tudi zapisane in namen teh priporočil je ravno v tem, da zmanjšamo to tesnobo.
1: Poglejmo na tujem. Predsednik ZDA Donald Trump je v torek naznanil prekinitev dan pred začetek operacije, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato ne bi ga zaprosil Pakistan. Obenem je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Iranski mediji o potezi poročajo kot o zmagi za Iran. Občinski svet občine Gori je na zadnji seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2026. Rebalans je potreben zaradi uskladitve prenesenih sredstev iz leta 2025, uskladitve prihodkov glede na predvideno realizacijo ter uskladitve postavk razvojnih programov. Med razloge za rebalans proračuna spada tudi načrtovanje prihodkov in odhodkov v okviru proračunskega sklada za izgradnjo novega vrtca Gorje ter razvojnega središča kulture in športa. Občina Železniki trenutno izvaja oziroma zaključuje nekaj projektov, ki jih povzema župan Marko Gasar.
3: Trenutno poteka rekonstrukcija in priprava na asfaltacijo 800 metrov dolgega odseka v Davči na lokalni cesti Podgrivar-Žbontar, Podgrivarjem in Čemažarjem. Začela se bo rekonstrukcija na odseku lokalne ceste Sivca-Lajše na lokaciji Sokolrob. Potem je bila ta teden izpeljana tudi uvedba v delo za rekonstrukcijo in gradnjo novega mostu v Logu. Trenutno se zaključuje dela na vodotoku Selnice, to je v vasi Sivca, kjer je bilo v sklopu sanacijskega programa iz poplav leta 2014 so bile izvedena določena sanacijska dela, predvsem rekonstrukcija pragov v strugi, poškodovanih obrežnih zidov in pa po celotnem območju se bo odstranilo naplavine, tako da pretok naj bi se na tem delu tudi povečal.
1: Vreme. Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, najvišja dnevna temperatura danes pa od 14 do 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bo do 10 do 15, najvišja dnevna od 17 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Še skok na naše ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu noči na petek med 23. in 6. uro, cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek, torej jutri, od 8. do 14. ure. Obvoz Ljubelj Avstrijam, Železna Kapla in obratno. Želim vam miren dan in srečno pot.

0: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04 512 0432.

Favoriten Album ist Sil. Dober dan, dober dan in dobrodošle ter dobrodošli. Tole je Radio Gorenci in pa Veselica s Podokničarjem. Kakšna lepa sreda, kakšen prekrasen dan. Jaz se kakšen bo rekel pa zunaj nekaj Rusi, pa ne Rusi, se je zemlja kar kliče po dežju, tako kot mi kličemo po dobri kapljici. Ampak zdaj je 2 ure nič, zdaj je studio tukaj do 5, po 5 uri pa nekaj bo že prijalo. Že v današnji najavi za podoknice na Facebooku sem napovedal, da se bomo, da bomo naredila danes podoknico, že kar popolne ob 3, za koga pa ne. Če je dober namen, pa če je punca za to, pa če fant ni prinaroden. Micka, Ljubica, Ančka, Maja, Teja, odprem!

0: Moji videzi. Tako pestri, kot je pestra ponudba DM lepotnih izdelkov. Maja vas ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte v DM-u razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Široka ponudba raznih vrst talnih oblog s strokovnim svetovanjem. Obiščite nas v našem salonu Kemoplast v Šenčurju. Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Maja, maja, ja, mesec maj, maj prihaja, mesec maj vedno veljal in je še velja za mesec ljubezni. Maja se tudi ne več parov poroča, zdaj bojo vse sobote, pa zdaj ni več samo sobota, pa so petki, pa že srede, ko se poročajo pari. Ja, mladina je dosti bolj sproščujoča, če že gre k poroki, a ne? Ali pa na poroko, če se že poroča, ja, maj... Ja, kar je normalno, dolge zime so bile včasih in potem, ki je prišel maj, vse zacvetelo in zacvetela so dekleta in pa seveda tudi fantje in tako so stopali pred oltar in si obljubljali večni dan.

0: Ajsa, auča, joj, kur je oko? Humorno satirična rubrika.
1: 3. maja obeležujemo svetovni dan svobode tiska, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila leta 1993. Pobudo je dal UNESCO, ki je že leta 1991 zapisal, da so svobodni, pluralni, neodvisni mediji temelj vsake demokratične družbe. Lepo, plemenito, skoraj ganljivo. Ta dan naj ne bi bil samo praznik, ampak predvsem dan za razmislek. In res je, ko pogledaš stanje svobode tiska, ugotoviš, da ni razlog za praznovanje. Bolj za sedmino, tudi v Evropi svoboda medijev ni povsod samoumevna. Podpredsednica Evropskega parlamenta Sabine Verheyen pozarja, da je neodvisno novinarstvo še vedno ogroženo, tudi v nekaterih članicah Evropske unije. Pri nas je svobodno novinarstvo posebne vrst adrenalinskega športa. Vsi so za svobodo medijev, seveda, vsi, levi, desni, sredinski, narobe obrnjeni, tisti, ki se ob vsakih volitvah ponovno rodijo kot moralni rešitelji naroda. Vsi prisegajo na neodvisne medije. Ampak, dokler so ti neodvisni od pameti, resnice in neprijetnih vprašanj, pri nas je novinar svoboden približno toliko, kolikor je svobodna kura v perutninski industriji. Lahko teka kokodaka in daje vtis življenja, dokler ne zaide v napačen hlev. Zato je svobodno novinarstvo pri nas približno tako sproščeno kot 8. marec v Saudski Arabiji ali Iranu.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade so uskladili, je sporočil Janez Janša. Izhodišča so poslali vsem, ki so podprli spremembe zakona vladi, NSI, SLS, Fokusu, Demokratom in Resnici. Skratka, lepo razvajena politična družina. Eni so konzervativni, drugi so ljudski, tretji so fokusirani, četrti demokratični, peti pa resnični. Skupaj pa tvorijo nekaj, kar v naravi najdemo samo še v kislem zelju. Fermentirano upanje, da bo iz vsega tega nastala vlada. Najlepši biser tega političnega nakita pa je resnica. Ta naj bi vlado podpirala, hkrati pa ostala v opoziciji. To je približno tako, če bi bil človek gasilc in še požigalec obenem, za vsak primer pa bi imel v žepu še značko civilne zaščite. Sedela bo na dveh stolčkih, na enem bo opozicija, na drugem pa predsednik državnega zbora. Uradno se resnica ne bo poročila z SDS. Seveda ne. Poroka pomeni odgovornost, skupno premoženje, fotografije, ki jih je potem težko izbrišeš pred naslednjimi volitvami. To ne bo zakon. To bo politična afera. Brez prstano, brez prič, brez matičarja. Samo občasni nočni obiski pri glasovanju, nekaj nežnih pogledov čez poslanske klopi in zjutraj izjava za javnost. Mi s tem nimamo nič. Stevanović bo tako postal politična ljubica koalicije. In to je nova slovenska politična romantika. Nihče ni z nikomer, vsi pa nekako pridejo skupaj. Nihče ne prevzema odgovornosti, vsi pa držijo vrata, stolčke in vreče. Stari pregovor, še nikoli zvenim bolj po domače. Nič kriv, nič dolžen. Žakolje pa vsem držav, kanede.

Najprej smo v Sloveniji praznovali dan boja proti okupatorju, potem pa še 1. maj, praznik dela. Lepa kombinacija. Najprej se spominjamo boja proti okupatorju, potem pa praznujemo delo, tisto dejavnost, ki jo delavec upravlja vse leto, da lahko nekdo drug za praznik drži govor o njegovem dostojanstvu. Za večino, predvsem za mlade, praznik pomeni predvsem to, da ni treba na šiht. Tisti, ki so imeli dosti denarja, so odvrčali v tujino. Tisti, ki ga niso imeli, so ostali doma in šli na proslavo. Skratka, eni so imeli dopust, drugi pa kulturni program. Po Sloveniji so se vrstila praznovanja, godbe so igrale, zastave so plapolale. Z govorniških pultov so grmeli poslanci, sindikalni obrazi in profesionalni borci za malega človeka. Vsem tem govornikem je skupno eno, dobro plačana funkcija, varna služba, službeni telefon, kilometrina, dnevnice in izraz na obrazu, kot da jih osebno boli vsaka krivica delavskega razreda. Tisti, ki pa res vedo, kako izgleda kratenje delavskih pravic, niso stali za mikrofonom. Sedeli so zadaj, tiho gledali v krožni golaža in premlevali, ali bolj golaž redek ali njihova plača. Nihče jih ni nič vprašal. Delo, čast, eliti pa denar in oblast, je rekel nek obiskovalec, potunkal kruhu golaž in pogledal proti odru. Za trenutek je zavladala nerodna tišina, potem pa je godba zaigrala malo glasneje, da resnica ne bi motila protokola. In tako je praznik dela minil najlepši slovenski tradiciji. Elita je govorila o revnih, sindikati so žugali z dobro negovanimi prsti, delavci so jeli golaž, narod pa se je delil na tiste, ki so šli na morje in na tiste, ki so doma gledali slike tistih, ki so šli na morje. Največ Slovencev se je tudi letos za 1. maja zbralo na Krku v Malinski. Tam je očitno neuradna slovenska prestolnica praznik dela.

Naredili so raziskavo, zakaj se mlada dekleta rada ozirajo za poročenimi moškimi. Raziskava je bila tako strokovna, da smo jo opravili med dvema kavama, enim šankom in tremi zamolčanimi resnicami. Rezultati so šokantni samo za samske fante. Poročen moški dela ves dan, skrbi za družino, gradi hišo, kosi travo, pelje otroke v vrtec, razvaža družino, plačuje kredite, menja gume, popravi kotliček, posluša ženo, preživi taščo, v nedeljo speče čevapčiče, zvečer pa še ve, kje je sesal. In po vsem tem ima očitno še toliko organizacijskih sposobnosti, da najde čas za ljubico. Skratka, človek je hodil v šolo življenja, naredil magisterij iz preživetja, doktorat iz laganja brez utripanja in specializacijo, nočni sam sodelavka je. Medtem pa samski fant, ki živi pri mami, ima tri obroke, oprane gate, avto na očetovo zarovanje in časa toliko, da bi lahko mesec zidal drugi tir do Dunaja, svoji punci ne more odgovoriti na sporočilo. Pa ima časa toliko, da bi lahko obnovil rimski imperij, pa še vedno ne zmore odgovoriti na sporočilo svoje punce. Tri dni bolj v telefon, pa napiše, ej, sorry, zaspal sem. Zato so oženjeni deci dobra roba Kanede. Malo rabljeni, redno servisirani, doma že vzgojeni, osnovne napake odpravljene, garancije sicer ni več, ampak, da veš, motor pa še dela.

Moškost, moški ponos je kot bančni kredit. Tista, ki je kreditno sposobna, ga lahko dvigne.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.
0: Avč!
2: Pokrovitelj današnje Veselice s Podokničarjem.
3: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz ne morem vode pit!
4: Pa kdo ne more vode pit?

0: Oglasi.
1: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 22. maja.
0: Hišni sejem Lip Bled.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: Brez dežnika danes ne bo šlo, dežne kaplje nas bodo spremljale vse do večera, najvišja dnevna temperatura danes pa od 14 do 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploht, tako da kakšen dežnik v torbico ne bo odveč. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa do 23. To je čas prometne konice, tako da potrpežljivo in strpno, to ne bo nikoli odveč, malce bolj počasi gre na Štajerske avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pogledamo še dela na cestah, zaenkrat cesta Bled-Soteska, zaprta na Bledu v noči na petek med 23. in 6. uro. Cesta Spodnje Jezersko predvor zaradi preplastitve bo zaprta jutri v četrtek od 8. do 14. ure, obvoz pa takole Ljubelj, Avstrija, Bželj. Lezna kaplja in obratno. Toliko za enkrat, miren dan in pazite nase.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

Ja, novost, stvar ni seveda ni čisto nova, ampak novost v naravno zabavni glasbi je pa zagotovo. Tu kardira Andrej Toplišek, harmonikar, komponist iz Rogaške Slatine, predstavlja tudi na svojem albumu Slovenska harmonika. O tem in še marsičem se bomo mi danes kasneje z njim tudi pogovarjali. Najprej pa Andrej Toplišek in njegov septet Slovenska harmonika.

0: Kot smo že napovedali v uvodu pred tole polko slovensko harmoniko, je z nami Andrej Toplišek, lepo zdrav in dober dan.
1: Dobar dan, Franci, tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Zapisano je in tako smo prebrali, je harmonikar, skladatelj, vokalist, multiinstrumentalist iz Rogaške Slatine, ki ustvarja predvsem na stišču narodno-zabavne glasbe, džeza in klasične glasbene širine. To se sliši precej modro. Kako bi ti tako poenostavljeno nam poslušalcem povedal, zakaj gre?
1: Ja, jaz ustvarjam predvsem iz srca in to je neko moje vodilo. Ne vem, zelo težko bi kategoriziral. Mogoče se čuti pri moji glasbi to, da sem vedno poslušal vse, da nisem nič, za nobeno glasbo nisem rekel, da tega pa ne bom poslušal, to mi ni všeč. V bistvu sem vse absorbiral, vse sprejemal in verjetno je to posledica tega, da zdaj moja muzika mogoče malinko drugače zveni od ostalih avtorjev.
0: Današnja mlada generacija, ki ustvarja, pravijo dobro, avsenik je to tako delal, ne tako ostane, mi bomo pa drugač pisali in pišejo Milka, Milka, Milka, pa tako naprej. Pri tebi gre za drugačen pristop do narodno-zabavne glasbe in avsenikov?
1: Ja, jaz moram priznati, da jaz absorbiram vse. Ne? Tudi komplet modernizacija narodno-zabavne glasbe mi ni tuja. Sem vse preposlušal, vse še vedno preposlušam, vedno nove stvari, katere prihajajo in vse nekako vpliva na mene in to se potem res izraža tudi pri mojih komadih, ker v našem ansamblu je zven takšen, da se vse najde, ne? Od ene tradicije do modernih stvari, ritmičnih, melodičnih, vse je notno, vse je zmešano v en lonec. Da je potem res mogoče malo drugačno zaradi tega.
0: Tisti, ki te ne poznajo, a se bodo pa te takoj spomnili, da si vrsto let igral harmoniko, pev in marsikaj počel pri okroglih muzikantih, a ne? Zdaj imaš svoj septet. Med drugim smo prebrali, da za tebe slovenska harmonika ni le inštrument za veselico, temveč glasbeni jezik. Je to zdaj tisto, kar si skozi nošil s sabo, tudi skozi prvo mladost in zdaj to odraščanje, kar prihaja na dan tudi na vse zadnje na plošči slovenska harmonika?
1: Ja, seveda. Zdaj, jaz sem pri okroglih muzikantih igral skoraj 20 let in tam je bila, se pravi, ta usmerjenost ansambla bolj v zabave, ne? In zdaj na zabavah ne igraš glasbo, ki si jo samo stvaral, pa igraš glasbo, ki jo ljudje poznajo, tisti ljudje, ki so prišli na zabavo, se hočejo zabavati, se hočejo lepo imeti in oni hočejo poslušati komade, ki so jim znani. Zdaj pa seveda se je to vse spremenilo, v mojem primeru, zdaj pa ustvarjam glasbo za koncertne odre in glasba je zgubila vsake okvirje, vse omejitve in postala je zelo široka, tako da jaz sem zelo vesel, da je tak. No. Moram pa reči, da tudi tisti stik z glasbo zabavljaštva mi je pustil določene posledice, ki se tudi še danes slišijo in to je to. Ne? Jaz mislim, da več, ko doživiš, bolj to bogati tvojo glasbo, ki jo ustvarjaš v prihodnosti naprej. Ne?
0: Moje uho je včasih zastriže, kadar slišim v slovenščini, pa tukaj v Sloveniji, oberkrajnerski zven, oberkrajner album. Zakaj uporabljaš ta izraz?
1: Ja, to je pa čist muzikantarska navada. Ne vem, mi muzikanti pravimo v narodno-zabavni glasbi, se pravi tej glasbi, ki sta jo stvarila brata Avsenik, pravimo oberkrajner, to je verjetno tudi, verjamem, da je to tudi avsenikom šlo na živce. Ne vem, mi muzikanti vedno to smo navajeni, da pravimo oberkrajner. Ne vem, zakaj je to tak. Ampak to je že, odkar pomnem za sebe, oziroma odkar se družim z glasbeniki, vedno pravimo si oberkrajner.
0: Nekateri pravijo, da je slovenska narodno-zabavna glasba muzejski eksponat. Ti trdiš drugače?
1: Ja, definitivno ni muzejski eksponat, zato ker se nenehno razvija in nenehno modulira in evolira. Tako da, Jaz mislim, dokler bojo mladi s takim veseljem preigravali komade v narodno-zabavni in s takim veseljem ustvarjali nove narodno-zabavne komade, da glasba ni muzejski eksponat. Vsak harmonikar pripomore k temu, da glasba živi in da diha, da je živa. Ne? Ravno zaradi tega poklon vsem harmonikarjem v preteklosti in vsem harmonikarjem, ki igrajo še danes in vsem, ki še bodo igrali. V bistvu njim je posvečena ta nova plošča Slovenska harmonika.
0: A ti imaš kar nekaj ekip, pa trio, pa septet in tako naprej. No, Slovenska harmonika 2026, kdo vse se je podpisal in kdo vse ustvarja s teboj na tej plošči?
1: Ja, stalna zasedba že zdaj kar nekaj let. Na kitari je Majko Rešar, ljudem mogoče znan kot kitarist od ansambla Igre Zlati zvoki. Na basu je Nate Mert, mogoče ga glasbeniki poznajo iz ansambla Oberkrainer Power, to je avstrijski ansambl. Prav tako njegov kolega iz istega ansambla je Thomas Hammerl, ki igra pri nas klarinet. Potem je Mario Stranger iz ansambla Die Lauser, tudi avstrijski ansambl. Potem je tu Sandra Križan, pevka Veselih Begunčanov. Potem je tu naša nova pevka Barbara Gračner, pevka nekdanjega ansambla Donačka. In seveda nepogrešljivi moj bratranec Bojan Logarič, ki je vodja ansambla Slovenski zvoki. Tako da z njimi že zdaj lep čas ustvarjamo in gojimo eno spoštovanje drug do drugega in zaupanje. In vse je, moram reči, hvala Bogu na prijateljski ravni in vsi uživamo. No. Zelo vesel, da je tak.
0: Dva avtorja sta na tej plošči, ti z glasbo, besedilo pa Damjan Pasarič. Kako sta ustvarjala te viže? A ti prvo pisal viže, pa on potem besedila, ali si mu ti svetoval, kaj in kako?
1: Ja, čisto tak, da sem jaz naredil prvo viže, potem sem pa rekel, zdaj, kaj ti misliš, pač napiši, da bo pasalo, ampak dejmo se držati te tematike, harmonika in tako naprej. Zato je kar nekaj besedil posvečeno tudi, oziroma se čuti, da je harmonika, ne, tudi prisotna, ne samo v vižah, ampak tudi v besedilih. Tako da jaz mislim, da se je Damjan zelo fajn odrezal in se zelo veselim, da začnemo to živo uprezarjati.
0: Slovenska harmonika se pojavlja kar v treh različnih oblikah. Zakaj? Viža, mislim, melodija.
1: Ja, naslovna viža oziroma naslovna skladba Slovenska harmonika je v treh delih, ne, kot suita. Suita pomeni malo daljša skladba in se giblje pač v treh delih. Ta prvi del je bolj počasen, potem je malo bolj živahen in tretji zelo živahen. To je, ne vem, nekako mi ni bilo dovolj, da bi samo z eno instrumentalno vižo lahko opisal to slovensko harmoniko, ki je res zelo posebna, zelo poseben zvok, ima naš način, slovenski način igranja res edinstven in nekako sem čutil, da moram razviti stvar nekoliko bolj, ne samo v 3-4 minutah povedati o slovenski harmoniki, kaj mislim, ne? Ker je slovenska harmonika zelo kompleksna in seveda tudi bogata. Ne?
0: Koliko so te premetavali valovi strasti, ko si ustvarjal to ploščo?
1: Ja, zelo. Zelo, to je ena lepa melodija, katero je zapela naša nova pevka Barbara in jaz mislim, da je zelo čustveno to odpela in Damjan je res napisal krasno besedilo in jaz mislim, da bo to lepa ljubezenska zgodba.
0: Predlagam, da jo zavrtimo, potem pa pogovor sledi naprej.

0: Takole, z nami je Andrej Toplišek, upam, da je še na zvezi. Sva še tukaj?
1: Še.
0: No, ja, prelep glas, moram reči, lepo poje, lepe ima tudi učke, tako da, ja. Je dodana vrednost septetu, moram reči.
1: Sigurno.
0: Plošča je posneta, zdaj si se pa odločil, da z svojim septetom tudi na terenu preveriš, kaj je s to glasbo. Imel boš kar nekaj koncertov v Sloveniji.
1: Tako, jutre se nam pričenja turneja. Začnemo jo v Rogaški Slatini, v mojem domačem kraju. Koncert je že razprodan, zelo veseli. 21. maja na četrtek smo v Mengšu, ob 8. zvečer v kulturnem domu, tako da vabljeni vsi poslušalci, ki ste željni nove glasbe. Zaigrali bomo skladbe z naše nove plošče, kako starejšo skladbo, tudi kakšno tradicionalno. In še 28. maja, tudi četrtek, v Dravogradu, v športni dvorani Špit. Tako da čaka nas turneja, katere se zelo, zelo veselimo.
0: Torej, še enkrat ponoviva, v Mengš prihajate?
1: 21. maja, na četrtek, ob 8. zvečer v kulturni dom.
0: Ob 20. No, za Mengš so vedno govorili, da je glasbeno središče Evrope, ne? Tam se je dogajalo mrsikaj, številna podjetja, ki so ustvarjala, delala tako harmonike, kot kitare, ne? Mnogi ansambli so šli iz tam, tako da bo prav zanimivo in upam, da bojo prišli vsi ti glasbeniki te poslušati in pred njimi predstaviti. Kako recimo takšnja snidanja s takšnimi glasbeniki potem izgledajo, delujejo, so fanti radovedni, pohvale gotovo ne manjka?
1: Mislim, jaz moram priznati, da sem zelo vesel, kadar vidim znane obraze, glasbenike v publiki, ampak vedno smo gojili neko spoštovanje drug do drugega, pa niso bila nikoli važna tu leta. Pa glasbeniki, veste, kakvi so glasbeniki, so sproščeni ljudje, vedno pripravljeni za šalo, malo za šalo, včasih malo za res, in to je vedno fajn vzdušje. No. Jaz sem zelo vesel, če vidim kakšnega glasbenika, rad kaj pokramljam, pa seveda še toliko bolj sem vesel, če mu lahko tudi kaj zaigram.
0: No, ampak seveda na teh koncertih, na enem od teh sem že bil, vi preigravate tudi Avsenikove viže.
1: Tudi. Včasih organiziramo koncert, kjer igramo samo Avsenikovo glasbo, ker ne nazadnje je to osnova, s katere je nastalo veliko ansamblov, in tudi sam mislim, da ne bi igral harmonike, če ne bi takrat pri 6. letu prvič slišal oziroma videl Avsenike v živo na koncertu. Starša sta me namreč peljala na koncert, ko sem bil star 6 let, in takrat je, mislim, da bil ta klik v moji glavi, ko sem vedel, da bom igral harmoniko in da to hočem delati, in konec.
0: Ampak tudi tvoj bratranec, ki je sicer slovenskih zvokov, Bojan Lugarič, prepeva nekatere viže, ki jih je prepeval tudi Franc Koren, približno zelo podoben glas.
1: Ja, on je tenorist z zelo močno štimo. Ja, in to rad dela, ne. In če ti eno stvar rad počneš, rad delaš, se to drugače sliši, kot pa če neko stvar igraš z muko, ne. In v bistvu je naš cel sestav takšen, da smo vsi izmed nas poslušali Avsenika v mladosti in še zdaj, ne. In to se seveda bolj pozna pri izvedbi, ker je izvedba dosti bolj iskrena in dosti bolj srčna, ne. Tako da zelo veselno, da lahko igram s takimi glasbeniki, s katerimi imamo podobna videnja in podobne občutke.
0: No, zagotovo bomo to preverili v četrtek 21. maja ob 8. zvečer v kulturnem domu Mengešten, ker je tisti, ki poznajo Špas teater. Na Eventimu bomo rezervirali vstopnice in ti ploskali, tebi in pa tvoji ekipi. Za danes pa prav prijazen hvala za tale pogovor. Ob zaključku bomo zavrteli tisto To je to, ker Bojan Lugarič pokaže tudi svoje pevske sposobnosti. Je tako?
1: Točno tak. Hvala vam za povabilo in upam, da se še, da se kmalu zopet slišimo. Hvala lepa.
0: Andrej, hvala lepa, vse dobro še naprej.
1: Enako.

0: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 512 432.

0: Oglasi.
1: A res rabaš še eno rožo?
2: To ni še ena, ta je zadnja.
1: Zadnja, to si rekla že včeraj.
2: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
1: In kam greva?
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, v

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
2: Pokrovitelj današnje veselice s podokničarjem.
3: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
0: Ja, vi pa telefončke, se veste, zdaj so na vaši glasbeni predlogi, ali pa Facebook, ali pa SMS, 04-595-595 imamo že preko Facebooka. Takole, v soboto je praznovala žakelj Damjana Zakovškova iz Žibrš pri Logatcu. Prvo petko je ujela. Njen sanski trio, njeni princi, mož Rajko, sinova David in Doman, so pripravila praznovanje, kot se spodobi. V četrtek je dobila podoknico na domačiji. Ja, potem v soboto pa se je kar 200 prijateljev, znancev, sorodnikov zbralo pod šotorom in veselo je bilo. Bilo je pravo praznovanje, bil je cel festival in ona, žakelj Damjana, slavljenka, je žarela, kako pa tudi ne. Potem pa je še iz kraljico jodlanja Brigito Vrhovnik Dorič tudi zajodljala tisto pesem Kraljico jodlanja. Žakelj Damjana, tudi mi, Abraham je modr mož in modrosti ti ni nikdar manjkalo. No, potem nam je pisal pa Tomaš Planer, pravi, če imamo pesem ansambla Rosa, pravi prijatelj, imamo Tomaš Planer in jo bomo tudi zavrteli. Ani pa nam je na SMS napisala, da bi rada slišala morsko pravljico. Ostali pa 04-595-595 in 5. Jaz imam pa v rokah tale gumb in bom sedaj pognal.

0: oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
5: To mi deli.
4: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.

0: Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem, še lahko sprejmemo kakšen telefonski klic, potem pa se bomo z oddajo poslovili 0459 59 59 5 ali preko SMS-a ali preko Facebooka. Spisala nam je Sandra in pa Marjana Obež, želita ples za dva Maxi. Sandra in Marjana, ples za dva Maxi je pripravljen. Potem so nam pisali, podpisali so se, pravijo, da so električarji, da je njihov prijatelj Vito Kocutar iz Kamnika danes praznuje rojsten dan, da jih je povabil k mesečniku, da se mastijo s piščancem pa z dobro kapljico in da naj mu avseniki zaigrajo harmoniko in orglice, ker Vito tudi sicer igra harmoniko in tudi orglice. Dragi Vito, vse dobro in prijazno, še naprej in veliko veselja v harmoniki in orglicah. 0459 59 59 5, halo.
1: Halo in lep dober dan, gospod Podokničar, Milena.
0: Dober dan, gospa Milena.
1: Krasno v Skizebe.
0: Nič.
1: Nič, toplo.
0: Ja, greje naja, ta le energija, ta radio naja pogreje, tako da...
1: No, krasno, ja. Še malo po konca, ne?
0: Vse, kar se začne, se
1: tako
0: tudi konča.
1: Tako, se spleten se konča.
0: Ja, kaj pa bomo zavrteli, Milena?
1: Odgado bi, Franci, ko mislim, mislim na te.
0: Ko mislim...
1: ne, ali pa vi ste koga, dejte mi, a imate v Drauberju obvoznico.
0: Obvoznica, ja?
1: Ja, je.
0: Ja, ja.
1: No,
0: pa
1: dobro.
0: Tudi obvoznica je že nekaj časa.
1: Aha.
0: Tudi obvoznica je narejena že nekaj časa, moram reči.
1: Boži, tudi, kar ne bo.
0: V redu, Milena, bojo prišli.
1: No, lepa hvala, pa srečno, adio.
0: Ja, nasvidenje. Halo?
2: Halo?
0: Ja,
2: prosim. Lep dober dan, Vili Skokrce.
0: Vili! No, kaj bo pa danes, Vili, dobrega?
2: Danes bomo pa jadra z menoj.
0: A, avseniki?
2: Ja, ja.
0: Z menoj. Evo, pa pojdimo na jadrnico in se prepustimo. Vili, ugoden veter želimo, ugoden veter.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Jaz bi kar malo pognal tole.

je tam na, tukaj na SMS-u se je nabralo še nekaj. Franc je pisal, rad bi ansambl Žibert, zaprosil me je. Ja, Franci, bo tole. Potem Matevž pa si je zaželil morda pa nekoč. To sem daj opazil, to je to, čas se izteka, bilo je lepo, ne glede na to, kakšno je zunaj, tukaj si je sonce, vse to je Radio Gorenc in to je oddaja Veselica s Podokničarjem. Drage moje, dragi moji, hvala lepa, ker ste z nami. Vsako sredo, tudi naslednjo sredo, pridem zagotovo, uživo in spet ga bomo biksal. Zdaj pa lojtro, pa hiter pogledat, če to to krok, kjer se sliši Radio Renc, kašna punca doma, da jim mal zapojčkam pod okence. Srečno, lepo se majte in za zaključek, čakaj, da nam jaz tega gumba pozabil, aha, tule.

0: Flitten, Albumensil.
1: Pokrovitelj današnje veselice s Podokničarjem.
2: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04 5120 432.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v državnem zboru izpostavil težavo, ki da jo imajo v državnem zboru, saj niso razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v opoziciji in kdo v opoziciji. Obenem je še dodal.
2: Tudi na tem mestu se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti. V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločati, če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, vkolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive in pa odločne.
1: Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljavec soteske Vintgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Kot je po sestanku župani na Bledu povedal direktor zavoda Uroš Brežan, to glede na pravno prakso ni potrebno in bi bilo lahko tudi nezakonito. Gorjanski župan Peter Torkar s pojasnili ni bil zadovoljen.
3: Nismo dobili jasnih in zadovoljivih odgovorov, ki jih je odprla občina Gorje. Kljub izjavam pristojnih, da je za varnost v soteski poskrbljeno, nismo dobili na vpogled niti zavarovalne police in pa varnostnega načrta, za kar smo prosili, da se to pripravi do naslednjega sestanka ali pa tudi, če aktivnosti zahtevajo tudi kasneje. Glede na odprta vprašanja občine pravne podlage za oddajo upravljena sotesko Vintgar, lahko rečem, da je tudi sama višina, ki je bila ponujena iz podjetja, ki ga je ustanovilo turistično društvo Gorje pred kratkim za podobno storitev 600 tisoč evrov, skokovito narasla na približno 2 milijona evrov.
1: Tržiški občinski svetniki so na zadnji seji podali pozitivno mnenje k imenovanju Suzane Đorđević za novo direktorico doma Petra Uzarja. Mandat, če jo potrdim, še pristojno ministrstvo bo nastopila 1. julija. Kot je poudarila v predstavitvi, je ključno pri kandidaturi to, da dom stanovalcem zagotavlja dostojanstvo, varnost in občutek pripadnosti. Od občine pričakuje razumevanje in podporo pri krepitvi storitve pomoči na domu. Avstrijski Dunaj pa bo leto sredi maja gostil 70. tekmovanje za pesem Eurovizije, na katerem se bodo predstavili predstavniki 35 držav, tudi Izraela. Prav zaradi sodelovanja slednjega se je 5 držav, med njimi tudi Slovenija, odločilo, da na letošnjem največjem glasbenem spektaklu ne bo sodelovalo.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, najvišja dnevna temperatura danes pa od 14 do 21 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bo do 10 do 15, najvišja dnevna od 17 do 23 stopinj.
0: Ceste.
1: Še skok na naše ceste, zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Cesta Bled-Soteska bo zaprta na Bledu noči na petek med 23. in 6. uro, cesta Spodnje Jezersko predvor pa bo zaradi preplastitve zaprta v četrtek, torej jutri, od 8. do 14. ure. Obvoz Ljubelj-Avstrija, Železna kapla in obratno. Želim vam miren dan in srečno pot.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ej, ta star, sam gledaš, ATS-a čiba še ki skomende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igre ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS-a čiba še kde uvo. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sam rekel, sem rekel. ATS-a čiba še komenda. Steklarstvo Frlan d.o. iz Grinca pri Škofje Loki. Podjetje s 35-letno tradicijo vam nudi kvalitetne steklarske storitve. Imajo lastno proizvodno kaljenega varnostnega stekla. Izdelujejo vse vrste steklenih izdelkov, tuš, kabin pa do nadstriško in ograj oziroma vse, kar je iz stekla. Pokličite steklarstvo Farlandijev na 04-515-1830 in izdelki iz stekla bodo postali vaša resničnost.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! 6. maj.
3: Jo.
0: Sreda.
3: Guten tag.
0: Ata Stane, vse dober.
4: Kva?
0: Ja, danes ima ata, moj ata rojsten, ne?
3: Bejš?
0: Ja, ja, ja.
3: Krasen.
0: Ja, ja, ja.
4: Ja, pa želimo mu...
0: Ja. Jaz sem mu rekel, zanč fotorat Facebook profil odprem. Je rekel, nič ne odpire, pa muhe ne odhoda.
3: Jaz sem risa, ne.
4: Želimo mu, kako bi rekel...
0: Velik zdravja, samo zdravje, Nuca, vse delimo
4: v lepo mašite. To ja, zdravje, ja, sicer lej, drugače na Titaniku so bili vsi zdravi, ne?
0: Ja, sam sreči nisem imel.
4: Sreči nisem imel, ne? Tako da tudi srečemo moramo...
0: A veš, da je bil zdaj Janković, prven babic, pred volitvam bojo jesen, ki sto let stara v Ljubljani.
4: Ja.
0: Pa prav ona, voliva te bom, dokler bom živa. Je rekel, Janković, tudi pol bo še, ne?
3: Ja,
4: ja. Tako.
0: Kateri jezik v Kranju je pa za Albanca najtežji v šol?
3: A, boh. Kjer?
0: Angliščina.
3: Za kva? Angliščina.
0: Ker mora albanščino, slovenščino, pa se pa...
3: Pa še...
0: Ja,
3: sam ja ni ve enega dobrega.
4: No, kako hrvot?
3: To ja.
4: Kako hrvot po angliščki reče srečno novo leto?
3: Kako?
0: Ne vem.
4: Happy New Year!
0: No, ko se pa po angliški reče, jaz sem moja luna.
3: I am my moon.
4: Po hrvaš.
0: No, ko se pa reče po hrvaš, kučijaš.
4: Kučijaš?
0: Ja.
3: Po hrvaš.
4: To ne vem.
0: Konju dupe posmatrač.
3: A, ok.
0: Veš, kako je pa žlep.
3: Žlep?
0: Ja. No. Okolo kučno pišalo.
3: Dobro.
0: Ja, a veš, kako je pa... Pas za tlače. Okolo trbušni pantalono držač.
3: Dobro. Ja.
0: Kako pa je klavir?
3: Slovar. Klavir?
0: Ja.
3: Ne vem.
0: Ruko tipitalno mrdalo.
3: Tipitalno. Oh my god.
0: Mož kliče žena,
3: ja.
0: Jani naš. Draga, kva ti ljubš morja, hriba. Prav, a mi už na zlet pelo. Ne, rekel, sam ti šal za skritka pujem.
3: Jani pa zanč zjutraj nesreč nagnu flašo vode na mest flašo šnopsa.
0: Ja.
3: Až kako se je ustrašil, da nima korone.
0: Ja, to je
3: a meni obusa reč.
0: Rekel, veste, kako pravi, če že za dopust ni zaslužil za kapsa božičenca.
3: Na primer?
0: Ja.
4: Zjutraj se pelen tle dola, veš.
3: Kaj?
4: In pulcaj ostavljajo. Da te videla, no?
0: Ja, ja,
3: kje?
0: Ja, ja.
4: Ne, ko jih priješ utržač dol,
3: par. K Majo, na kje?
4: Ne. Kle že utržač priješ dol, par bazeno dol, no?
0: Ja, ja.
3: V redu.
4: Prav, dober dan. V toku je akcija, vozimo trezni, a ne?
0: Ja.
4: Sem rekel, po kaj mene poje ustavljate? Trezne ustavite.
3: Ja.
0: Kde pa je ženska stara?
3: A.
0: Stara. Začne ne me sozrče hoditi v zreče.
3: A, ja, ja, ja, ja, treba rehabilitirati.
0: Je rekel, čuj, jata, kaj je mama travo kadila, prav zakaj, pa pa jedi v kuhinjo pogledati, kak sarmo zvija.
3: Joj.
0: Maja se je odločila, da bo prespala pri fantu in mami pošle SMS.
4: Ja.
0: Danes me ne bo. Pa je mama nazaj odpišenec, zato to pa jutr.
4: A je šle v knjiženc, imajo zunetele knjige za odpis.
3: Ja.
4: Te ta stare, veš, ki so že zvucane, pa take, ki haben nabere, pa tole, v glavnem. Ti in jaz zanč vzamem eno knjigo, a ne?
3: Are.
4: Ti in najdem noter recept za izganjanje hudiča.
3: O, moj bog.
4: Ti grem jaz na bav tega. Žabe, lase, živalski oči, svinc, suhe korenine markača, pa nekaj nujnih stvari, takih, ki piše še noter. Jaz to zmešam, kuham, tako kot se piše. Ja. Se namažem pod pajsko, po stegnah, ga vse stene pošpricam po bajte. Veš, te žena, po pizdi, adio, jaz grem. Tako da zgleda, da deluje.
0: Ja.
3: Revca.
0: No, no, Ljubica, tako, počas, počas. Pritisni sklopko, pa daj v prvo. Ok, ok, kaj pa zdaj? Zdaj pa počas puščaj sklopko. Kako počasno? Prav, koliko takrat, ko imaš drisko, pa brada prdano.
3: Ja, da se predstavlja,
0: ja.
3: Ne?
0: Ja. Janez večer pride z druge zmene, dan sosede na stov v kuhno, pa prav žen, kva pa za večerjo, pa una. Se postav, tako zapeljivo pred njega. Mogoče je. Da ima mir, rekel si že doktor, rekel si, da smo noč masnega.
4: Ja, ja, seveda. Drugač moja žena, veš,
0: ja.
4: Pa prav svojemu fotru, a ne? Prav, da mu kaj jest, a ne, kukr zet, a ne, kaj pomagal, a ne? No in je on lepo povedal. Ljuba moja hčerka, tvoj mož, pač moja malinkost, a ne, je naredil že vse, ki tebe v ženu. Namo ga več matretirali.
3: Varja.
4: Ja.
0: Se zanj šteje za nekolegico srečo. O, reko, ko se spati zrediva, to je, oh, reko, to je, to ni neče, až kakšna sem pa prih, tako, kakor sti zdaj.
4: Šola, šola, ne, šola je zdaj spet, počitanci konc. Ti baba učiteljca sprašuje, ne.
0: Čemu si mus?
4: Pa bo učiteljca zbrešuje...
0: Ja, če jo daje v živo.
3: Koga?
4: Ja, ja. Pa bo učiteljca zbrešuje, kdo je junak, ne?
3: Junak?
4: Sveda, ja, ne zakni tiha, ne? Veš, da se vam zmerjava, ne?
3: Ja.
4: Pa prav, junak je tisti, ki komu reši življenje. Prav, odlično, Janezak. A pa kjer ga poznaš? Prav, jo, jaz sem junak. Jaz sem svojemu nečaku rešil življenje. Učiteljcu, koga? Ko pa je bo, ne? Ko pa si naredil? Prav, sestr sem skril kontracepcijske tablete.
3: No.
4: Ja.
0: Danes imam pa je zaključno misel.
3: No, da je zaključno.
0: Lahko.
3: Sahur?
0: Bila sva tako srečno zaljubljena in potem je se pokvarila. Ko? Odločila se je, da bo zapustila moža in se preselila k meni.
3: No, oh,
0: globoka misel.
3: To je
4: ja, ja,
3: izpoved.
0: Hvala.
3: Na konec.
0: Ata, dober, praznuj.
3: Ja, vse najboljše in srečno.
0: Vres je.
3: Adio.
0: Ja.
3: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluxa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.
2: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: oglasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Plesni studio Špela iz Tržiča je ob 15-letnici delovanja in ob 27-letnici poučevanja ustanoviteljice Špele Mandels Žvikart pripravil plesni šov 1527 noči. Predstava je bila prvič na sporedu 16. aprila v kulturnem hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah. Zaradi velikega zanimanja bo ponovitev predstave na istem mestu naslednjo sredo, 13. maja zvečer. Špela Mandels Žvikart in ena izmed 75 nastopajočih plesavka Ana sta gosti v naši današnji oddaji.
1: Športna debata.
2: Torej danes v oddaji Razmigamo Gorenjce gostimo plesni studio Špela. Z nami je vodja te plesne skupine Špela in pa še ena izmed njenih kolegic in plesavk Ana. Namen današnje oddaje je predstaviti plesni šov 1527 noči. Izvedli ste ga že enkrat in sicer v hramu Ignacija Boršnika v Cerkljah 16. aprila. Odziv je bil odličen. Tako kot pravita, mogoče beseda dve o izkušnjah tega večera.
3: Ja, živjo. Res je, 16.4.2026 smo v bistvu delali prvi plesni šov za naslovom, ki ste ga omenili, to se pravi 1527 noči. Sam naslov izhajal iz dveh pomembnih letnic in sicer ena je 15 let plesnega studija Špela, namreč v letu 2026 obeležimo to obletnico, druga pa je 27 let mojega poučevanja oziroma prenašanja mojega znanja na otroke, mladino in pa odrasle. Iz tega je v bistvu tudi nastal nek naslov, da vse skupaj zapakiramo tako, kot je treba, pa smo v bistvu zgodbo malo navezali na Šeherezade zgodbo, ki je vsak večer moralo princu pač povedati eno zgodbo za to, da jo je pustil pri življenju in na ta način je v bistvu nastal naslov 1527 noči in tako vsaka plesna točka predstavlja tudi neko noč, neko svojo zgodbo, neko novo čustvo in podobno. Prvi plesni šov je bil razprodan. Mislim, da je bil razprodan prej kot v enem tednu, tako da je bila v bistvu dvorana nabito polna. Razlog, da pa nismo v bistvu bili v Tržiču, glede na to, da sem iz Tržičanka in v osnovi plesni studio Špela izhaja iz Tržiča, je bil pa predvsem v velikosti odra, namreč v kulturnem centru v Tržiču bi bilo letos pač žal to nemogoče izvesti. Študirali smo že v postavitvi celotne konstrukcije in vsega v dvorani Olimpijcev, ampak bi bil pač stroškovno prevelik zalogaj, tako da smo našli pač odlično dvorano v Cerkljah na Gorenjskem, tam tudi deluje moja plesna šola in tam smo v bistvu lahko predvsem zaradi velikosti odra in za odarja šel oddelali oziroma odplesali tako, kot je treba. Glede na odzive samih gledalcev, govorijo v bistvu že samo povpraševanje oziroma to, da bomo delali še eno ponovitev šova, tako da naj povem, da je na voljo še približno 50 kart. Jaz upam, da jih bodo gledalci oziroma poslušalci pokupili za tega, ker je pač res taka prijetna izkušnja, veliki različnih plesnih stilov, nora energija in v bistvu vsi, ki so do zdaj gledali katerkoli šov, ali dve leti nazaj prvega, ali pa tega zdaj, če bi bili z nami, bi verjetno povedali, da vsakič pač ostanejo brez besed.
2: Ja, ta omenjeni prvi šov je bil pred dvema letoma, se pravi 24. aprila v kulturnem centru Tržiču, tudi takrat je bil šov, če imam prave informacije, razprodan, tako da odzivi so, super. Je pa v tej predstavi, v tem šovu več plesnih zvrsti, se pravi jazz balet, pa latinsko-ameriški plesi, hip-hop, breakdance tudi, ne? Kako v bistvu vse to skupaj funkcionira?
3: Ja, načeloma je vse skupaj povezano v neko zgodbo oziroma preplet razno raznih čustev. Izhaja v bistvu del predstave oziroma šova iz pač ženske moči, ker je še vedno precej več ženskih plesav kot moških. Potem se vmes naveže ta komunikacija tudi na moški del plesavcev in pa potem medosebna komunikacija, to se pravi plesalec-plesavka, tako da v bistvu na nek način zapakiramo vse te relacije med moškim in žensko in jih v bistvu probamo povezati s plesom, s čustvi, z igranjem in podobnimi stvarmi. Zdaj pa glede na različne plesne zvrsti, zakaj jih je toliko. Načeloma na tem plesnem šovu nastopajo samo profesionalni plesavci oziroma naši trenerji, naši bivši trenerji, bivši profesionalni plesavci in pa trenutni tekmovalci. Torej, to ni novoletna produkcija plesne šole, ampak je načeloma šov, ki je namenjen samo določeni skupini, ki ima dovolj plesnega znanja, da jih v bistvu sploh lahko pripravimo za ta nastop. Naj povem, da v celotnem šovu pleše več kot 75 plesalcev in koreografov, tako da je v bistvu kar veliko stvari za uskladiti. Sam 75 plesalcev je kar velik zalogaj, zato da točno vejo, kdaj mora kdo na odr, kdaj ne. In različne plesne zvrsti so pač tudi posledica tega, da imajo že sami trenerji različne stile, potem, da imamo v plesnem studiju špela tako breakdance kot hip-hop, kot jazz, balet, kot modern. Kot sama pa sem dodala mogoče še piko na i s tem, da sem se v bistvu leto pa pol nazaj začela ukvarjati individualno z latinsko-ameriškimi plesi in sem v bistvu prvič v vseh letih na odru plesala tudi latinsko-ameriške plese.
2: V oddaji Razmigamo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. V današnji oddaji predstavljamo plesni šov 1527 noči, ki ga je pripravil plesni studio Špela. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Špela, bova sedaj dala besedo še mlajši kolegici Ani, ki je tudi z nama v studiju. Ana, ti sodeluješ tudi v tem šovu, tako najprej kot plesavka seveda. Nekaj izkušenj že imaš, kako se počutiš na odru, ko te spremlja prek 400 gledalcev v nabito polni dvorani, recimo v Cerkljah, nazadnje v aprilu?
2: Ja, meni se zdi, da občutek, ko ta en gleda, skoraj zmer isti, ali je to 30 ljudi, ali je 400 ali pa še več. Zmer je ta nek pritisk, ampak na koncu izpade isto, ker veš, zakaj to delaš, veš, da o tem uživaš in v bistvu, ko si na odru, sploh ne razmišljaš o tem, kaj drugi razmišljajo, kako to doživljajo, ampak samo, da ti uživaš med tem, ko plešaš.
1: Ja, pa tudi verjetno je nekaj posebnega nastopati skupaj še z preostalimi 75 plesavkami in plesavci. Ja, je drugače kot sicer na vaših tako tekmovanih kot recimo druge vrste šovih.
2: Ja, nekaj čisto drugega je plesati sam, zase, kakšne solote, kot pa naprimer to, ko plešaš v skupini, ko plešaš z ljudmi, s katerimi si odraščal, s katerimi plešaš na treningi vsak dan, z ljudmi, katere treniraš, katere trenirajo tebe, z zdajšnjimi trenerji, bivšimi trenerji, to je res nek drugačen občutek, neka drugačna povezava in res kot da nekaj gradiš na odru, neko zgodbo iz preteklosti in to, kar je zdaj in vse skupaj.
1: Ja, nabrala si si že kar nekaj izkušenj v času, ko se ukvarjaš s plesom, tako da si postala tudi že sama trenerka in je nazadnje tudi koreografinja, mogoče še sinhronizacija vsega skupaj, se pravi samih tvojih plesnih nastopov in vsega tega, kar sta se da še omenila.
2: Ja, se pravi, na šavu sem sodelovala v bistvu v več različnih vlogah, se pravi in od tega, da sem plesala, pa tudi od tega, da so bile moje koreografije na odru, da so plesali tudi otroci, ki jih jaz treniram, tako da vsak ta stvar je delovala na nek drugačen način in meni se zdi, da se vse zelo lepo skupaj povezalo v eno celoto.
1: Kje pa se vas da še videti recimo v ostalih plesnih vlogah? Glede na to, da je Špela omenila, da je samo še 50 kart na voljo, če je kdo zainteresiran, da bi vas plesavke plesnega studija Špela iz Tržiča pogledal še na kakšnih drugih predstavah, kje je to še možno?
3: Nečim prekupiti 50 kart. Ja. Ne, seveda imamo, obstaja tudi opcija, pač, da dodamo nekaj dodatnih sedišč. Problem je bolj v tem, da je šov čist nekako drugače zapakirana zgodba. Tukaj recimo to je 65 minut plesa. Vmes ni nič govorjenja, pač nič. Je res dejansko samo ples in je na čist nekem drugem nivoju zapakirano vse plesno znanje, koreografije, povezave med tem recimo, kot je to na tekmovanjih. In sta v bistvu to dve čist različni dimenziji, zato jaz mislim, da se ljudje v osnovi ne znajo predstavljati, kako to zgleda, kar rečemo, da delamo plesni šov. V osnovi ljudje po mojem mislijo, da oni pridejo gledati in bom jaz povedala nekaj besed in bo nastopila ena točka. In bom jaz povedala nekaj besed v naslednji točki in bo nastopila naslednja točka. No to pač ni tako. To v trenutku, ko se stvar začne, stvar teče 65 minut neprestanega plesa. Tako da in zato ne grejo gledati, ker je od kostumov do luči, glasbenih podlag, različnih plesnih zvrsti, je pač res užitek to gledati. In boste, če bi vprašali verjetno publiko, so doživeli od tega, da jim je bilo neverjetno všeč, da so bili ful zadovoljni, ponosni na plesavce, da so bili veseli, do tega, da so ljudje tudi na samem šovu jokali, ker so jih točke ganile, kar pomeni, da je res v bistvu celotna paleta čustva zajeta tudi v samem šovu.
1: 13. maja, torej ponovna predstava, sami sta dejali, da še ene ponovitve ne bo. Sedaj imamo tole v oddaji Razmigajmo Gorenjce, naše poslušalke in poslušalci poslušajo tole. Morda jih sedaj zanima, pa bi radi to videli, pa bo teh 50 kart tudi pošlo, preden bodo sami lahko kupili te karte. Je mogoče ta šov tudi posnet, da bi se dalo to videti recimo potem preko socialnih omrežij ali v podobni produkciji recimo?
3: Načeloma je s tem tako. Že dve leti nazaj, ko smo šli delati prvi šov, sem jaz mnenja, da določene stvari v življenju se da videti samo enkrat. Torej, če si ti prisoten, ker tudi takrat doživiš čez druge emocije, če to gledaš v tistem trenutku, kot pa če to gledamo recimo prek socialnih omrežij in podobno. Že 2 leti nazaj smo šov izvedli v 2 ponovitvah, sicer v pol manjši dvorani, pa bi verjetno mogoče takrat napolnili še eno, pa sem se jaz odločila, da je dovolj. Tisti, ki so bili tako hitri, da so si zagotovili karte, so šli gledat in niti enemu ni bilo žal. In tisti, ki niso šli, sem slišala, joj Špela, a boste delali še eno, zdaj so nam ostali povedali, koliko je dober. Sem jim rekla, ne bomo delali še ene. Čez 2 leti bo, kupite si karte pravočasno. In tudi ta šov, zato delamo še eno ponovitev, ker je bilo pač toliko interesa, pojte ga gledat, ker ga ne bomo predvajali, po vsej verjetnosti. Bomo ga posneli, imamo odlične fotografije, ampak še vedno se na koncu jaz odločam, ali bomo to dali ven ali ne. Zaradi tega, ker še vedno, tako kar rečem, ko vi nekaj gledate v živo, so občutki, čustva in vse ostalo čist drugi, kot če to gledamo pač preko socialnih omrežij oziroma preko videoposnetkov, preko televizije in teh stvari. Tako da, pojte gledat.
1: Ja, torej, tole bo 13. maja 1527 noči plesni šov v režiji plesnega studija Špela. Še 50 kart je za vas, poslušalke in poslušalci na Radio Gorenc, ki jih lahko kupijo, mogoče še na hitro.
3: Ja, načeloma povezave do vstopnic imate na naši Facebook strani in pa na naši Instagram strani. Če pa kdo ne bo našel, pa brez problema lahko kontaktira plesni studijo Špela in mu bomo tudi poslali povezavo do vstopnic.
1: Torej, karte so zaenkrat še en razpolago, prav dolgo ne bodo, žal, kot pravita Špela in Ana, nove ponovitve ne bo. Vprašanje pa, če boste lahko videli tudi posnetek tega. Špela, Ana, hvala lepo za obisk v našem studiu in ker ste bili gosti v naši današnji oddaji Razmigajmo Gorenjce in seveda srečno najprej na tem šovu 13. maja, potem pa na splošno z delom v plesu.
3: Ja, najlepša hvala.
2: Hvala.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
4: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tudi ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.
3: Radio Gorenc. Tvoj Gomzi.

0: Adios! Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Bohinj.
1: V današnjih novicah iz občine Bohinj je naš gost župan gospod Jože Sodja. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Gospod župan, prvomajski prazniki so mimo. Povejte nam, kako ste zadovoljni z zasedenostjo in kakšni so obeti.
2: Moram reči, da so prvomajski prazniki bili kar obiskani, bom rekel kar zelo dobro. Imeli smo zasedenost v hotelih nekako od 60-100%. Največ je bilo skupin, bom rekel, bo so bili Srbi pa Mađari pa tudi Azici. Kar se pa tiče privatnih gostov, pa so prevladovali Mađari, Čehi, Avstrijci, Nemci in pa tudi Hrvatje. Domačini, bom rekel, naši gostje so bili bolj po privatnih sobah, so bile nekoliko manj zasedene. Lahko bi pa rekel tako, da je to primerljivo lanskoletnim in glede na to, jaz mislim, da tudi si obetajo turistični delavci dobro sezono.
1: Za vami je 30. redna seja občinskega sveta. Kakšni so bili podarki tokrat?
2: Ja, imeli smo ne prav veliko točk, bile sta pa dve bolj važne, bom rekel, imeli smo poročilo, poslovno poročilo javnega zavoda in pa osnovne šole Janeza Mencingarja, potem tudi seznanitev s poročilom knjižnice Antone Tomaža Linkarta, bila sta pa sprejeta prvo branje, bom rekel, predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnice Antone Tomaža Linkarta, to je bil prvo branje, kjer smo podali pač predloge in pa pripombe. Pred drugim branjem in sprejetjem in pa tudi precej važna točka je bila sprejem sistematizacije oddelkov in delovnih mest v enoti Vrtec Bohinj za leto 2026-2027, kjer smo sprejeli občinski svet občine Bohinj soglašal z oblikovanjem 12 oddelkov ter s fleksibilnim normativom plus 2 v šolskem letu 2026-2027 in pa še nekaj sklepov, kjer so pooblastili mene kot župana, da lahko spreminjam, če je potreba določene zadeve. Bila je pa tudi potem še šesta točka, kjer smo sprejeli predstavnike na novo v svet, predstavnik občine Bohinj in pa seveda tudi predstavnika turističnega gospodarstva v svet javnega zavoda Turizem Bohinj za mandat na obdobje 2026-2031. To je bilo potrebno narediti, ker jim je pač potekel mandat, zdajšnjim in smo mogli to obnoviti, zato da to nemoteno obratuje pa delajo. Ta je bila, kar bom rekel, zelo hitro zaključena, v pričakovanjih smo pač speljali tako, kot smo si nekako želeli, moram reči, da je bilo kar konstruktivno. Nas pa čaka zdaj tam, ko so odloki, še drugo branje.
1: Katera dela pa trenutno potekajo v občini Bohinj v teh dneh?
2: V teh dneh moram reči, da se je zaključil gradnja kanalizacije Ukanc. V zaključni fazi so dela na kanalizaciji Stodor, se počasi zaključujejo. In pa v zaključni fazi je tudi obnova ceste Strženica, to je mimo Lipa proti nemškemu Rautu. Potem imamo sedaj v razpisu za izvajalce za Podjele, to je obnova ceste Podjele. Potem imamo tudi pripravo za obnovo ceste, ravno tako za dogovor za cesto na Gorelek, kjer se dogovarjamo nekoliko spremenjenem načinu, da bi čim več ceste lahko zgradili. To je še nekako dogovor, ampak jaz mislim, da bomo se dogovorili in da jo v čim večjem kosu zgradimo, prenovimo, no, pravzaprav. In pa seveda pripravi je zelo pred koncu že ta razpis za ureditev večjega plazu, ki je na cesti Bohinjska Bistrca Ravne. Tega moramo sanirati in to so tudi pripravljeni, to se bo tudi začel, tako da bo kar nekaj, pa nekaj manjših takih stvari. So mostovi, ki čakamo pa dokumentacijo in soglasja, pač se to zavleklo zaradi soglasij, ki jih moramo dobiti strani države in pa teh zavodov. So za mostovi na Ajdovski in pa most v Ukancu. Te dva pač čakata na te papirje, zato da tam tudi štartamo takoj, ko dobimo dokumentacijo in jo uredimo tako, kot mora biti. Tako da je kar pestro.
1: Župan občine Bohinj, gospod Jože Sodja, je v naši družbi, v tem trenutku pa si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Bohinj. Naš gost je še vedno župan, gospod Jože Sodja. Gospod župan, za ogled naravne znamenitosti slap Savice v Bohinju trenutno ni treba plačati vstopninem, saj še ni določen upravljavec ali pogodbeni skrbnik zavarovanega območja. Kakšno je stališče občine glede tega?
1: Ja, moram reči, da sem jaz kar razočaran in to zelo, kajti pri vsej tej koloboci, ki se je dogajala okrog tega zakona in pa razloga, zakaj je ta zakon sploh šel v obravnavo, smo Bohinjci potegnili najkrajši konec, se pravi povsod lahko zaračunavajo, urejajo naprej. Nam je prepoved zaračunavanja pri slapu Savica bila izrečena. Mi smo zdaj izpeljali, začeli to akcijo, kjer je potrebno podati vse stroške. To je bilo že poslano na park, kjer bo park poslal tudi to na ministrstvo in pričakujemo, da bo minister sprejel tudi za nas sklep, kajti ta je potreben, da lahko znova spostavimo stopnino. Tukaj ni bila draga stopnina, je bila 4 evre, je pa potrebna zaradi tega, da se lahko stvari dogajajo naprej, da vzdrževanje in pa seveda vzdrževanje poti in pa vseh tistih delov, ki spadajo do tega. Moje mnenje ali pa mnenje občine je ta, da bi se moralo vse zadeva poenotiti in pa obravnavati na isti način, kot so pač druge, so tudi naše, bi morali tudi nas, tako da smo nekako Bohinjci pristali na najslabšem delu. Ne krivi dolžni, ampak jaz mislim, da se bo to uredil, se ureja in tudi upam, da se bo to čim prej.
0: Gospod župan Jože Sodja, hvala lepa za današnji pogovor in lepo zdrav Bohinj.
1: Hvala lepa tudi vam in lepo zdrav.
2: Novice iz občine Bohinj.

0: Ivan Minati. Odkar vem za njo. Odkar vem za njo, imajo dnevi modre oči in vode barvo njenega krila. Odkar vem za njo, veter šumi njen glas in rože besede njene govori. Tako rad imam te poletne oblake. Njene korake so spremljali, ko je čez trave večerne prišla. Tako imam rad te vrbe ob vodi, zamišljene v tiho, nežno pravljico v njej. Nihče ne ve, kaj še petajo. Samo jaz. In se smehljam.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenehno bliž.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Gorenc. Le najboljše za vas.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, si ima.